Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: mokslas šiandien.
1: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka

0: verslas šiandien.
1: Viena svarbiausių žmogaus sveikatos sąlygų yra geras miegas. Ypač svarbus jis vaikams ir paaugliams, kuriems taip be kita ko yra ir itin svarbi sveiko augimo bei vystymosi dalis. Tačiau klystume, jei manytume, kad miego sutrikimų ar sunkumų patiria tik paamžėję žmonės. Tarptautinių tyrimų ir Lietuvos higienos instituto ataskaitų duomenimis, vienas iš keturių mūsų šalies vaikų patiria bent epizodinių miego sutrikimų, o vienas iš penkių paauglių šioje srityje turi dažnesnių ar net kliniškai reikšmingų problemų. Emocinės sveikatos klinikų specialistai sako, kad vaikai susiduria su panašiais miego sunkumais kaip ir suaugusieji, užmigimo, miego trukmės ar kokybės, įsimiegojimo sutrikimais. Kai kurie jų kartojasi pakankamai dažnai, kad turėtų neigiamų pasekmių vaiko raidai ir elgesiui. Verta paminėti, kad mažesnieji iki mokyklinio amžiaus vaikai išties gali ieškoti įvairių priežasčių atidėti miegą. Pavyzdžiui, sakyti, kad nori į tualetą, atsigerti ar dar ko nors, jie taip pat dažniau nubunda naktimis, patyrę kokį nors nerimą. O vyresni vaikai ir paaugliai dažniau susiduria su tokiomis miego problemomis kaip nemiga, per trumpa miego trukmė, miego apnėja ar košmarai. To priežastys yra įvairios, tačiau dažnai susijusios su įvairiu patiriamu streso. Mažesniesiems vaikams dėl atsiskyrimo nuo tėvų ar įvairių baimių, vyresniems dėl santykių su bendramžiais, streso mokykloje. Nereikėtų pamiršti ir telefono, planšetės ar televizoriaus ekranų poveikio miego kokybei. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tokias vaikų miego trukmes pagal amžiaus grupes. Vienerių dviejų metų vaikams reikia 11-14 valandų miego per parą, 6-12 metų 9-11 valandų, 13-18 metų paaugliams 8-10 valandų miego per parą. Specialistai sako, kad vaikams gerinti miego kokybę padeda panašūs metodai kaip ir suaugusiems, reguliari dienotvarkė, nusiraminimas prieš miegą, jokių ekranų ir triukšmo. Tačiau vaikų elgesiui taip pat labai svarbus yra tiesiog tėvų pavyzdys.

0: šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens. Skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesys atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro ne itin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulį.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankošiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Relax.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar šalyje paskelbus oro atakos pavojų aptarti padėtį rankasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kartu su krašto apsaugos ministerijos pasieniečių ir VSD atstovais norima aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Tuo tarpu vakar į šalį skridusio drono ar jo nuolaužų rasti vis dar nepavyko, kariuomenė tęsia objekto paieškas daugiausia Varėnos rajone. Tikrai nesileisime Rusijos provokuojami, sako prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas Kremliaus pastaruoju metu skleidžiamą dezinformaciją. Neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdvę atakoms prieš objektus Rusijoje. Anksčiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmetė, kad Kremlius sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę. Vakar vakarą startavo Lietuvos krepšinių lygos atkrintamųjų kovos. Pirmose serijos iki dviejų pergalių rungtynėse Kauno Žalgiris 102-82 nugalėjo Jonovą, savo ruštu Panevėžio Lietkabelis, lemiamų metimų palaužė Šiaulių klubą 85-84. Antri šių komandų susitikimai rytoj. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Relax FM.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Gerą ketvirtadienio rytą, mėly bičiuliai, Lietuvoje yra 6:43. Čia Relaxo studijoje aš ir Giedrius. Pradedam ryto laidą Geriausia diena.
2: Ir pradedame mažąjį savaitgalį. Labas rytas visiems, kurie ką tik pramerkė akis ir jau gal norit mums parašyti, bet neskubėkit. Pradžiai kavos puodelis, pradžiai koksai geras šokis pagal gerą muziką. Įsivaizduoji rytą pradedant nuo šokio?
1: Ne, neįsivaizduoju. Aš nelabai atsimenu kartais, kaip atvažiuoju iki darbo, nes dar būnu nepabudęs.
2: Tai pabūskim jau.
1: Šokti labai sudėtinga būtų, bent jau man. Bet jūs, bičiuliai, galėsite šokti, netrukus grosime Kastyčio Kerbedžio dainą Dėl tavęs galiu. O jūs jau rašykite mums laiškus, kaip Giedrius sakė, tik išgėrę kavos. Parašykite, ką norėtumėte pasveikinti šiandien su gimtadieniu ar kita ypatinga proga. O aš tik tai noriu priminti, kad šiandieną gegužės 21 diena ir saulė tekėjo 5:05, leisis 21:26. Ši diena truks 16:21.
2: Šiandien su vardadieniais sveikiname Teobaldus, Vaidivučius, Vidminas, Valentus, Aldus ir Vaidevutes, turbūt taip išeina.
1: Vaidevutis ir Vaidivutis.
2: Vaidivutis.
1: Čia vienos raidės skirtumas, taip.
2: Na va, tai bičiuliai, sveikiname visus jus, aš tiesą sakant tik tai Valentą. Pažįstu
1: ir aš vieną. Pažįstu, gal tą patį dar pažįstam.
2: Gali būti visko.
1: Tai, žodžiu, svarbiausia, nusiteikimas, nekreipkite dėmesio į orus, nekreipkite dėmesio į tai, kokią koją šiandieną išlipote iš lovos, svarbiausia, gera muzika ir nusiteikimas. Taigi, klausomės Kastyčio Kerbedžio, netrukus dienos dainos prognozė.
0: Relax FM. Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Na, o dabar pasiklausykime, kokią mums dieną žada legendinė grupė Requiem ir jų legendinė daina Aš nupirksiu tau namą.
2: Sodinti, radėti, grožėtis. Šiandien jūsų vidinis aš tiesiog rėkia. Noriu gamtos. Jei neturite savo sodo, bent jau nusipirkite vazoninį kaktusą.
1: Emocijos šiandien ims viršų, šiandien galite pasijusti šiek tiek sutrikę, lyg pamiršę namų darbus arba gavę pirmąjį meilės laiškelį. Nieko tokio, jūsų vaikiška žavesi šiandien tirpina ledus.
2: Priimkite komplimentus, jūs tikrai atrodote velniškai gerai, o jūsų optimizmas šiandien neturi ribų.
1: Taigi pasimėgaukite dainą.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Kariuomenė ir policija tęsia vakarite į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Apklausiami vietos gyventojai, apžiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai. Paieškose talkina aro rinktinė. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas, nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Savo ruoštų Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien rinksis į neviešą pasitarimą. Išvakarėse komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sakė, kad žadama aptarti, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausiu metu bus daroma, siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. O vakarykštės oro pavojus be kita ko priminė, kokių taisyklių būtina laikytis daugiabučių bendrojo naudojimo patalpose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje skelbtas oro pavojus priminė apie dar vieną svarbų pasiruošimo ekstremaliems įvykiams elementą. Daugiabučių bendrojo naudojimo patalpos pavojus metu tampa ypač svarbiais keliais iki saugių vietų. Specialistai pastebi, kad kol nenutiko įvykis, daugelis vis dar linkia manyti, kad rusiai, požeminiai garažai, evakuacijos išėjimai ir laiptinės yra tik dar viena vieta, kur galima pasidėti dviratį, vežimėlį, lentyną ar kelias dėžes. Gyventojams dar kartą primenama, kad ne tik oro pavojaus, bet ir gaisro ar kitų incidentų atvejais, kiekvienas kelias iki išėjimo ar priedangos turi būti aiškus ir neužkrautas daiktais.
0: Į Seimo plenarinių posėdžių salę antram balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Parlamentarų darbo tvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau nei 6 valandas. Prieš tai 11 posėdžių surengė Seimo kultūros komitetas. Pataisas kritikuoja tarptautiniai ekspertai, žiniasklaidos bendruomenė. Dėl planuojamų pokyčių jau surengti keli 10-tūkstantiniai protestai. Pirmą kartą per daugiau nei 40 mečius Birmingemo Aston Villa iškovojo senojo žemyno trofėjų. Anglijos klubas Stambule vykusiame UEFA Europos lygos finale 3-0 nugalėjo Vokietijos Freiburg ekipą. Paskutinį kartą Aston Villa triumfavo 1982 Europos taurės turnyre, dabartinėje Čempionų lygoje. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios prasidėjo užtikrinta vienvaldžių sezono lyderių Kauno Žalgirio pergalė. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonavą. Kitame ketvirtfinalyje intrigos buvo daugiau. Panevėžio Lietkabelis svečiuose paskutiniu metimu 85-84 įveikė Šiaulius. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas priims Gargždus, o Utenos Juventus Vilniaus rytą. Serijoje dėl patekimo į pusfinalį žaidžiama iki 2 pergalių.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių.

0: Dambrauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 7:10. Labas rytas dar kartelį visiems. Mes su Giedriumi jau ir kavos išgėrėme, ir jau, žodžiu, atsibudome, nubudome ir tikimės, kad jūs ketvirtadienį pradėsite draugės su mumis.
2: Taip, kaip ten atsikėliai, tai ir atsibusk. Tai labai gera, kad atsibundate kartu su relaksu ir šiandien turėsime apie ką pakalbėti, turėsime ką nuveikti, turėsime ir naujų dainų paklausyti. Tai, žodžiu, bus visko.
1: Taip, tai šiandiena yra ketvirtadienis, šiandieną minime pasaulinę kultūrų puoselėjimo dieną. Šiandieną taip pat yra minima Lietuvos tautinių bendrijų diena bei Višivankos diena. Tai apie tai pakalbėsim būtinai. O dabar leiskite pristatyti, Jetau, ir vėl, žinau, aš to pasakysiu.
2: Nežinai, kaip pasakyti, ar ne?
1: Nežinau, jau mūsų atlikėjai kokie kūrybingi susigalvoja tokius slapyvardžius, sceninius vardus, kad paskui reikia laužyti liežuvį ir nežinau, kaip čia daryti. Dabar bandysiu pristatyti. Edas Vieta ir Mejo. Kaip dabar čia?
2: Jetus, kaip sudėtingai. Edas Vieta ir Mejo.
1: Nu gerai. Paprasta. Ir daina paleidžiu.
2: Paleidžiu.
1: Pasiklausykim iš
2: trumpai. Paleiskim trumpai.

Visą dainą nuskambės valandos pabaigoje. Mes su Giedriumi netrukus grįšime su astrologinė prognoze, o dabar pasiklausykime Violetos Riaubiškytės senai girdėtos dainos Ramunę Baltąją. Pasiklausykime.

0: reklama.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrebė rokiško naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonijos taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Traveną antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Bald

0: www.helijosgalerija.lt.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Astrologinė prognozė.
1: Mėly bičiuliai, jūsų dėmesio ketvirtadienio horoskopas.
2: Avinas, vidinis dėmesys gali krypti į namus, poilsį ir artimiausius žmones. Gali tekti spręsti šeimos, būsto ar buities klausimą, kuris pareikalaus daugiau kantrybės nei planavote.
1: Jautis, mintis gali suktis apie bendravimą, planus ir naujas idėjas. Gali atsirasti daugiau žinučių, skambučių ar netikėtų susitikimų, kurie pakeis dienos eigą.
2: Dvyniai, didesnis poreikis stabilumui gali priversti atidžiau vertinti savo laiką ir energiją. Gali išryškėti finansinis klausimas susijęs su išlaidomis, pirkiniu ar darbo užmokesčiu.
1: Vėžys, diena gali suteikti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro pasirūpinti tuo, kas jums iš tiesų svarbu. Gali išryškėti pokalbis ar situacija, kuri leis aiškiau suprasti savo ribą santykiuose.
2: Liūtas, vidinis fonas gali būti ramesnis, tačiau kartu labiau emocionalus nei įprastai. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo triukšmingos aplinkos ar sumažinti bendravimo tempą.
1: Mergelė, aplinkiniai gali dažniau ieškoti jūsų patarimo ar pagalbos. Gali būti daugiau bendrų planų, susitikimų ar pokalbių apie ateities kryptį.
2: Svarstyklės, didesnis dėmesys gali krypti į darbą, pareigas ir viešus klausimus. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusį planą, papildomą užduotį ar vadovų lūkesčius.
1: Skorpionas, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir ramesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau kėlė įtampą. Gali išryškėti temos, susijusios su kelione, dokumentais ar naujų pasiūlymų.
2: Šaulių emocijos šiandien gali būti stipresnės nei atrodo iš šalies. Gali tekti spręsti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo klausimą santykiuose.
1: O žeragių didesnio dėmesio gali pareikalauti santykiai ir kitų žmonių reakcijos. Gali įvykti pokalbis, kuris leis aiškiau suprasti, ko tikėtis iš bendradarbiavimo ar artimo ryšio.
2: Vandenis, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau susikaupimo ir tvarkos. Gali atsirasti papildomų smulkių reikalų, dokumentų ar užduočių, kurios išblaškys dėmesį.
1: Ir žuvys, diena gali suteikti daugiau šilumos, kūrybiškumo ir noro būti tarp artimų žmonių. Gali atsirasti kvietimas susitikti, daugiau dėmesio iš partnerio ar noras sugrįžti prie mėgstamos veiklos.
2: Bičiuliai, nori nenori vasarą ateis, saulutė galvą pradės kepint labiau ir jums tuomet prireiks relakso kepuraitės, kurią galite laimėti, jeigu parašysit mums, koks jūsų zodiako ženklas. Ir mes jau visai netrukus dar šią valandą paskelbsime kepuraitės laimėtoją.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
3: Mes juk planavom į Graikiją.
4: Ne, mes norim į Turkiją.
5: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
6: Tikras dvaras su tikrais gyvūnais?
1: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
6: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
11: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
13: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
14: Aha.
13: O tai kaip čia taip?
14: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
13: Tai finalus pas tave žiūrim.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
16: Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aptarti reakcijos į oro pavojų, veiksmų koordinavimą ir sritis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą. Susisiekimo ministerijoje renkasi jai pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių bei kitų atstovai. Paskelbus oro pavojų, be kitako vakar buvo sustabdytas dalies traukinių viešojo transporto eismas Vilniaus oro uosto veikla. Pastarasis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Vakar šalies skelbto oro pavojų prezidentas Gitanas Nausėda vadina gerą pamoką gyventojams ir institucijoms reaguojant į galimas grėsmes. Į Seimo salę grįžta visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiantis įstatymo projektas. Nors padaryta nemažai pakeitimų, kai kurie ekspertai ir žiniasklaidos atstovai toliau ragina atmesti šį projektą, kuris kuria galimybės politizuoti visuomeninį transliuotą ir apskritai varžyti laisvą žodį. UEFA Europos taurės čempionais po dešimtmečių pertraukos tapo Birmingemo Aston Villa futbolininkai vakar 3-0 sutriuškinę Freiburgo ekipą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Reklama. Orus pristato draudimo bendrovė Compensa 1 Insurance Group. Automobilio draudimas gali atnešti ne tik ramybę, bet ir sėkmę. Daugiau internete compensa.lt.
2: Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus, aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai, vietomis 14-17 šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpas nedidelis lietus, temperatūra dieną 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Nuo šeštadienio dieną rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus, temperatūra 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Svarbi žinia vairuotojams, dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę.
2: Apsidrauskite Compensa privalomųjų automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą Compensa svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas.
1: Jūsų laukia Apple, Dyson, Kercher ir Bosch prizai, o laimėtojai renkami kiekvieną savaitę. Ir iš viso bus išdalinta net 500 prizų.
2: Daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir prizus rasite internete compensa.lt.
1: Compensa. Sėkmės kelyje.

0: arčiau tavęs.
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. O drimi dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
2: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senojibaldinė.lt.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
5: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Lietuviškos dainos premjeroje jaunosios kartos atlikėjai Eda Svieta ir Meo pristato pirmą bendrą kūrinį Paleidžiu.
2: Norėjosi perteikti tą momentą, kai po tam tikro gyvenimo etapo sustoji ir supranti, kad laikas paleisti tai, kas nebeleidžia judėti pirmin. Taip apie dainą kalba Edas, o jie kartu su šita daina išleidžia ir vizualizaciją nufilmuotą skalbykloje. Ją galite pamatyti relax.fm.lt puslapyje, o dainą išgirsti jau dabar.

0: Valanda keliauja į pabaigą ir metas skelbti dienos zodiako ženklą.
1: O šiandien dienos zodiako ženklas Avinas ir mes skambinam Gertrūdai.
0: Taip, Gertrūdai atiteks relakso kepuraitė.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Gertrūda.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Arnas ir Gedrius patrukdė, kaip gyvojat?
2: Gerai.
1: Kokia mieste?
2: Kėdainiai.
1: O, klausyk, nu, kaip traukia Arnas, kai tik tai skambutį kokį renka, tai ir Kėdainius ir traukia.
0: Nes mes, kadangi abu kultūringi, tai mes skambinam ir skambinam į Lietuvos kultūros sostinę.
1: Įspūdį dingi, neatsakyčiau.
0: Taip. Gertrūda, šiandieną yra dienos zodiako ženklas Avinas ir jums siūsim relakso kepuraitę dovanų. Tai aš, kai grįšiu į gimtinę, noriu matyti, kad vaikščiot gatvės su tokia kepuraite.
1: Bet visą laiką ir vaikščiokit.
2: Gerai, būtų
0: sėkmės, gražios dienos, linkėjimai gimtinei.
2: Gerai, ačiū.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa, aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Kariuomenė, policija ir aro rinktinė tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paieškas. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Gyventojai prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. O vakarykštis oro pavojus yra gera pamoka gyventojams bei institucijoms reaguojant į galimas grėsmes, sako prezidentas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Tikrai nesileisime Rusijos provokuojami, sako prezidentas Gitanas Nausėda, visuomeniniam transliuotojui komentuodamas Kremliaus pastaruoju metu skleidžiamą dezinformaciją. Neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis jų erdvę atakoms prieš objektus Rusijoje. Prezidentas pabrėžė, jog tai mėginimas provokuoti. Anksčiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmetė, kad Kremliaus sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę. Tuo tarpu nauji radarai iš šalies oro gynybos sistema turėtų būti integruoti kaip galima greičiau, pabrėžė prezidentas, jų anot jo reikia jau dabar. Apie tai bus kalbama kitą savaitę vyksiančiame valstybės gynimo tarybos posėdyje. O vakar šalies skelbto oro pavojų Gitanas Nausėda vadina gera pamoka gyventojams ir institucijoms reaguojant į galimas grėsmes.
0: Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstijomis ir tikisi artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakiau, Ukraina pasirengus imtis reikiamų veiksmų. Dabar reikia, kad tam būtų pasirengę ir partneriai, o Rusija nesislėptų. Pastaruoju metu pokalbiai buvo sustoję, nes amerikiečiai visą dėmesį sutelkė į karą artimuosiuose rytuose. Kaune oficialiai prasideda Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro statybos. Šiandien bus įkasta simbolinė kapsulė. Tiesa, darbai statybų aikštelėje startavo dar sausį. Beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų ploto stiklų gaubtas pastatas statomas žemojoje Fredoje. Centre žadama įrengti dvi koncertų ir konferencijų sales. Darbai atsieis iki 75 milijonų eurų. Lietuvos futbolo federacijos taurėje paaiškėjo paskutiniai ketvirtfinalio dalyviai. Akistatoje tarp Telšių Džiugo ir Gargždų Bangos prireikė baudinių serijos. Joje 4-3 triumfavo telšiškiai. Vietą ketvirtfinalyje užsitikrino ir Vilniaus rajono Transinvest, 2-0 nugalėjo Kauno rajono Hegelman. Panevėžys užtikrintai 3-0 įveikė Mažeikių atmosferą. Ši priminsiu, ankstesnėme etape iš Lietuvos futbolo federacijos taurės eliminavo Vilniaus Žalgirį. Šiauliai tik pačioje rungtynių pabaigoje įsigelbėjo nuo sensacijos ir 2-1 nugalėjo B lygoje rungtyniaujančią Vilniaus ataką. Kiek anksčiau vietą ketvirtfinalyje jau užsitikrino ir Kauno Žalgiris, Vilniaus BFA, Kretingos Minija ir Alytaus Dainava.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje
1: 8 valandos ir beveik 11 minučių yra Lietuvoje. Tęsime ryto laidą Geriausia diena. Ir šiandieną yra minima Višivankos diena. Žinai, kas Višivanko?
2: Taip, žinoma.
1: Ir kasmet trečiąjį gegužės ketvirtadienį ukrainiečiai ir jų draugai visame pasaulyje puošiasi tradiciniais raštais, išmargintais marškiniais ir mini Višivankos dieną. O Višivanka, tai žinai, kad tai yra liaudiškais geometriniais raštais suvinėti marškiniai.
2: Labai gražus, beje, aš per plauką vos nenusipirkau iš tikrųjų.
1: Tai va, šiandien naini ir nusiperki.
2: Kaip
1: ir
2: aš juos nešiosiu ir kur nešiosiu, bet kaip smagu, žinai, kai aš pats apsirengiu savo tautinį drabužį, vat praėjusį savaitgalį koncertavau su savo tautiniu drabužiu, o beje, kitą savaitgalį, pasinaudodamas progą, kviečiu visus į Trakus, kur vyks tautinių bendrijų festivalis, čia mano gimtinė, čia mano namai, ir ten bus ir ukrainiečių, ir totorių, ir karaimų, ir šiandien beje apie tai irgi dar pakalbėsim.
1: Taip, šiandieną Lietuvos tautinių bendrijų diena, apie tai irgi pakalbėsim būtinai šiek tiek vėliau. O dabar pasiklauso muzikos, visai netrukus galėsi laimėti du bilietus į puikų festivalį 8 valandos žaidime.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
2: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
9: Sonė, štai tau nauja meniu idėja.
10: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
9: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
10: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
9: Samsung.
10: Samsung sriuba?
9: Samsung telefon.

0: www.teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Allight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Allight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.

0: Na kągi, metas 8 valandos žaidimui ir, mėly bičiuliai, turim puikų prizą. Jūs galėsite laimėti du bilietus į Raudonės pilies festivalį Raudonėje, Jurbarko rajone, kuris vyks jau gegužės 30 dieną. Ką mes žaisim dabar, Giedriau?
1: Šiandien žaisime žaidimą trys žodžiai iš dainų pavadinimų. Aš paminėsiu tris žodžius iš atlikėjo, atlikėjos ar grupės dainų pavadinimų, o jums reikės parašyti, iš kokio atlikėjo, atlikėjos ar grupės dainų pavadinimų šitie trys žodžiai paimti.
0: Taip, kitaip tariant, trys žodžiai jums gali pelnyti du bilietus į Raudonės pilies festivalį. Tai dabar gerai, sukluskite, kokie tie trys žodžiai?
1: Tie trys žodžiai yra štai tokie. Krūtinė, atsukim ir sugražinu.
0: Nu va, vienas žodis tai yra ir dainos pavadinimas tiesiog.
1: Taip, vienas tai žodis dainos pavadinimas, o kiti du žodžiai iš dvi žodžių dainų pavadinimų.
0: Taip, tai žodžiu, nėr čia ką
1: krūtinė,
0: padėti, viską puikiai
1: sugražinu.
0: Žinot,
1: tai jūs greitai atsisukit savo štai monitorius, parašykite relaxfm.lt puslapyje arba per radijas LT mobilėje programėlę, iš kieno dainų pavadinimų šitie trys žodžiai.
0: Laukiam jūsų laiškų, tam turite porą muzikinių kūrinių ir trumputę reklamą.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
6: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
7: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyrų sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
8: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senojibaldinė.lt.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina

0: Nu, dabar metas išsiaiškinti, kam galėsime su dideliu džiaugsmu įteikti du bilietus į Raudonės pilies festivalį Raudonėje, Jurbarko rajone. Ir jau gegužės 30 dieną tas žmogus galės šokti ir dainuoti kartu su kitais. Priminkim, Giedriau, kokie buvo tie trys žodžiai.
1: Jėtus, aš jau pamiršau, sugražinu tikrai, atsukim
0: ir krūtinė.
1: Taip.
0: Tai, bičiuliai, ačiū visiems, kurie dalyvavo žaidime. Mes jau bandom čia iš visos gausybės jūsų siųstų laiškų atrinkti vieną, kuriam ir paskambinsim.
2: Labą rytą.
0: Labas rytas, Žaneta.
1: Sveiki, Arnas ir Gerius.
0: Taip, kaip gyvojat?
2: Labai gerai.
0: Kur paskambinom?
2: Iš Šilutė.
0: Kaip laikotės, kaip jūsų rytas, kaip oras?
2: Oras su tavimis. Laikomės labai gerai.
0: Nu, viskas super.
1: Tai šiandien dainuosim ir šoksim su jumi, ne?
2: Taip, su Adrina kartu.
1: Su Adrina kartu.
0: Gerai. Tai sveikinam, Žanetą, nuo Šilutės gražių Panemunės tuo vadinamuoju keliu iki Raudonės pilies.
1: Lietuvos keliu.
0: Nukeliausit, tai gegužės 30 dieną jums atitenka du kvietimai į festivalį.
2: O, ačiū labai.
0: Tai linkim geros dienos, iki.
1: Sveikinam, iki.
2: Visa.
0: O dabar pakalbėkime dar kartelį apie Raudonės pilies festivalį.
1: Šiais metais Raudonės pilis vėl taps vieta, kur susitiks skirtingi muzikos pasauliai, emocijos ir istorijos.
0: Taip, bičiuliai, festivalio scenoje po atvirų dangumi išvysite roko operą Priesaiką, Dainotą Varną, Goją, Adomą Višniauską, Nijolę Pareigytę bei kitus žinomus veidus ir balsus.
1: Paskutines pavasario dienas praleiskite su trenksmu. Gegužės 30 dieną Raudonės pilies festivalyje.
0: Bilietus įsigykite bilietai.lt.

Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Vakar šalyje paskelbus oro atakos pavojų, aptarti padėtį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kartu su krašto apsaugos ministerijos pasieniečių ir VSD atstovais norim aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną Vilniaus katedros aikštėje šiandien vyks Lietuvos Baltarusių bendruomenės šiai progai skirti renginiai, tarp jų paroda ir mitingas. Tuo pat metu šiandien ir rytoj vyks kongresas skirtas politinių kalinių padėčiai Baltarusijoje. Minime tautinių bendrijų dieną, ją norima pabrėžti per amžių susiformavusiai šalies daugia kultūriškumą. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalio dalyviai. Tai Vilniaus rajono Transinvest, kuris vakar 2-0 pranoko Hegelman futbolininkus, taip pat Šiauliai 2-1 palaužė žemesnio divizijono Vilniaus atakos ekipą, Telšių Džiugas per baudinių seriją nugalėjo Gargždų Bangą, o Panevėžys 3-0 įveikė Mažeikių atmosferą. Prieš tai vietas ketvirtfinalyje jau turėjo Kauno Žalgiris, Alytaus Dainava, Kretingos Minija ir Vilniaus BFA. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
0: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
0: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
2: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
3: Mes juk planavom į Graikiją.
4: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
5: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
8: Taip, radau membershop.lt.
9: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
10: Hei, ką švenčiam?
11: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
12: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
13: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
15: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
14: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
15: Ar čia tokios šerniškos palūkanos? Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
14: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
17: Radio stotis Relax FM.

0: skambinsime į Darbėnus, kur gyvena ir ūkinių prekių parduotuvėje dirba Daiva. Ją sveikina brolis Vytautas.
1: Klausau.
2: Aliu, aliu, Daivule.
1: Taip, klausau.
2: Daivute, tu Darbėnos būsi šiandien?
1: Taip, žinoma.
2: O klausyk, ar turit šakių, žinai, kaip būna šakės, pir pas jūs?
1: Žinoma,
2: o,
1: prašau.
2: O, tai gerai. Klausyk, tai porą šakių gali atidėti, kol mes atvažiuosim iš Vilniaus, porą šakių reikėtų mums.
1: Gerai.
2: Gerai.
1: Būtinai.
0: A, kam tau šakės?
2: Kam šakės, tai šakėm kabins šiandieną Daivą, sveikinimus, linkėjimus, dovanas, šakėm.
0: Aš girdėjau su 50% nuolaidą šiandien.
2: A, gali būt, kad 50%.
1: Žinoma. Va, žinoma, prašom.
0: Nu, va, klausyk,
2: matė, tik Darbėnuose darbštų žmonės ir viskas pas juos žinoma. Per gimtadienį viskas žinoma. Balius bus?
1: Žinoma, kad bus. Tai. O kaip be balio?
0: Nebejojau, kad atsakymas bus žinoma.
2: Tai žinoma ir sveikinimai skrieja.
1: Ačiū labai.
0: Tiesiai iš Vilniaus, iš Relaxo studijos, Arnas ir Giedrius skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu, su jubiliejum.
1: Dėkoju, dėkoju, malonu labai.
2: Taip, kaipgi jūsų nuotaikėlės, Daiva, šį.
1: Puikios, puikios.
2: Ką veikiat šiuo metu?
1: Šiuo metu ruošiuosi darbus.
2: O tai dirbat viena ar turit kolegių?
1: Turiu ir viena, ir kolegių daug turiu.
2: Tai šiandieną gal kolegės už jūs padirbs? Nereikės gal jau labai vart?
1: Visko gali būti, visko gali būti.
2: Tikėkimės.
1: Geros kolegės gal ir padirbs, žinokit.
2: Tai, tai
0: norim,
2: tikėkimės.
0: Taip, norim palinkėti, kad nesušakėm jūs pasitikto su tortu, su saldumynais ir šampanu galbūt, kasgi ten žino.
2: Taip, tai tos gražios jums dienos norim palinkėti, bet prieš tai... Po mūsų visų šitų kalbų leiskite perduoti pačius nuoširdžiausius sveikinimus, apkabinimus ir bučinius ir sakė palinkėti visko, kas yra šitam pasaulyje geriausia. Palinki žmogus, kuris parašė mum laišką. Gal įtarėt, kas čia galėjo taip?
1: Galvoju, gal brolis?
2: Gerai tai, galvojat. Taip.
0: Kažkaip moterys, nu, tokią intuiciją turi, čia mes pastebėjome.
2: Vyrai tai išvardina visas savo buvusias, būsimas, o paskui tik tai prie žmonos ateina. O moteris iškart kažkaip intuityviai visą laiką pasako teisingai. Tai taip, sveikinimai jums nuo brolio Vytauto. Nuo nebrolių Arno ir Giedriaus.
0: Jėtus ir maniai nebrolius įkrikštė.
1: Dėkoju labai.
0: Taip, bet kuriu atveju, sveikinimai kuo didžiausi.
2: Gražaus.
1: Bučkiai, broliui, ačiū labai.
2: Iki.
1: Dėkoju. Iki.

0: Keletas minučių liko iki 9 valandos, kai išgirsite naujausias Radijas LT žinias.
1: Taip, po kitą valandą maudysimės meilės lietuje kartu su dinamika.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Vakar į Lietuvą įskridusio, vėliau iš radarų dingusio drono paieškos bus tęsiamos pasitelkiant papildomus pajėgumus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Pasak jo, į orą bus pakeltas sraigtasparnis, darbuosis iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos. Vakar darbai nutraukti tik sutemus. Priminsiu, pagrindinės paieškos vyksta Varėnos rajone. Be kita ko apklausimi vietos gyventojai. Kariuomenės vado teikimu, jų turima informacija, ypač vaizdo įrašai, labai svarbus, tad prašoma pasidalinti su pareigūnais. Taip pat primenama, pamačius droną ar nuolaužas, prie jų nesiartinti ir skambinti 112. Savo ruoštų krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pažymi, kad neradus objekto, paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Į Seimo plenarinių posėdžių salę antram balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Parlamentarų darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau nei 6 valandas. Prieš tai 11 posėdžių surengė Seimo kultūros komitetas. Opozicija sako, projektą palaikysianti tik tuo atveju, jeigu parlamentarai pritars kultūros komiteto suderintoms pataisoms. Šios, pasak konservatoriaus Vytauto Juozapaičio, jau įgyjo priimtiną formą. Visgi parlamentaras sako kartu abejojantis, ar valdantieji nebandys gražinti anksčiau kritikuotų ir 10,000 protestus sukėlusių pataisų. Neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje su Baltarusija nefiksuota 13 parų iš eilės, skelbia pasieniečiai. Tuo metu Latvijoje vėl fiksuotas atvykėlių amplūdis. Vakar į šalį neteisėtai bandė patekti 105 užsieniečiai. Antradienį 64, pirmadienį 77. Kas ketvirtas Lietuvos gyventojas svarsto apie nekilnojamojo turto pirkimą, rodo apklausa. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Susidomėjimas būstų šalyje išlieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto ar planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų sakymo atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normoms nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūgti, papildomą impulsą nekilnojamo turto rinkai gali suteikti nuo šio rugpjūčio pasikeisantys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat gyventojus jau pasiekusios antros pakopos pensijų kaupimo lėšos. Banko atstovai pastebė, kad išduotų paskolų skaičius šių metų pirmąjį ketvirtį buvo maždaug 50% didesnis nei prieš metus.
0: Ir sporto naujienos. Pirmą kartą per daugiau nei 40 metų Birmingemo Aston Villa iškovojo senojo žemyno trofėjų. Anglijos klubas Stambule vykusiame UEFA Europos lygos finale 3-0 nugalėjo Vokietijos Freiburg. Paskutinį kartą Aston Villa triumfavo 1982 Europos taurės turnyre, dabartinėje čempionų lygoje. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios prasidėjo užtikrinta vienvaldžių sezono lyderių Kauno Žalgirio pergalė. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonavą. Kitame ketvirtfinalyje intrigos buvo daugiau. Panevėžio Lietkabelis svečiuose paskutiniu metimu 85-84 įveikė Šiaulius. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas prims Gargždus, Utenos Juventus Vilniaus rytą. Serijoje dėl patekimo į pusfinalį žaidžiama iki 2 pergalių. O Lietuvos futbolo federacijos taurėje paaiškėjo paskutiniai ketvirtfinalio dalyviai. Telšių Džiugas baudinių serijoje 4-3 įveikė Gargždų Bangą. Vilniaus rajono Transinvest 2-0 nugalėjo Kauno rajono Hegelman. Panevėžys 3-0 įveikė Mažeikių Atmosferą. Šiauliai tik pačioje rungtynių pabaigoje 2-1 nugalėjo B lygoje rungtyniaujančią Vilniaus Ataką. Kiek anksčiau vietą ketvirtfinalyje jau užsitikrino Kauno Žalgiris, Vilniaus BFA, Kretingos Minija ir Alytaus Dainava. Šiuo metu Šiauliuose 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Alytuje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Įpusėjame ryto laidą geriausia diena, laikrodžiai rodo 9 valandas ir beveik 11 minučių, o mes su Giedriumi vėlgi šią valandą norime pradėti nuo raginimo ir paskatinimo jūsų dalyvauti labai gražioje iniciatyvoje.
2: Reklama.
3: Ir tai yra bendras Delfi ir Tauras projektas Mano krašto vyras. Šio projekto tikslas, kad nuoširdus patikimi ir savo kraštui, bendruomeniai ar šeimai atsidavę vyrai būtų labiau matomi, įvertinti ir pagerbti.
1: Ir iš tiesų, žinai, aš pasakysiu, kad labai faina iniciatyva, nes moterim tų iniciatyvų, metų mama, metų ten profesijos atstovė ir taip toliau ir panašiai labai daug yra, ar ne? Tai čia, bičiuliai, gerai įsiklausykite. Čia renkami vyrai iš visų 10 Lietuvos apskričių, svarbiausia, nominuoti galite kiekvienas. Jūs galite būti to vyro sutuoktinis, draugai, kolega, ar bet kuris pažįstamas, kuris norite padėkoti svarbiam vyrui savo aplinkoje.
3: Taip, ir svarbiausiai, kad tai padaryti labai paprasta. Svetainėje mano krašto vyras.lt keliaukit ir viskas ten bus labai aišku.
1: Taip, užregistruokite, o projekte laukia ir puikus prizai. Pagrindinis prizas Taura šaldytuvas su metinė nealkoholinio alaus prenumerata vyrui, kuris surinks daugiausiai balsų.
3: O dar 10 kitų laimėtojų bus apdovanoti 2 nakvynių poilsių, pramogų ir poilsio centre Palangoje.
1: Taip, ir šiaip viso projekto metu renkami ir savaitės laimėtojai, kurie gauna įvairius partnerių prizus.
3: Na gerai, apžvelkim trumpai, kasgi įvyko štai šitoje lentelėje mano krašto vyro. Aš pastebėjau, kad Tauragėje atsirado pora nominuotų vyrų, bet jeigu žiūrėtume į skirtumą tarp šiuo metu pirmaujančio Klaipėdoje Martyno Pusvaškio ir Tauragėje yra, va štai, taip, kurgis, jis yra čia, Darius, tai tas skirtumas yra, nu, nežmoniškas. Už Darių tik 7 balsai atiduoti, tai tauragiškiai, bėkit, greičiau subalsuokit už savo krašto vyrus.
1: Taip, Tauragės, Panevėžio ir Alytaus apskričių nominantų vyrų skaičius panašus, bet reikėtų pasistengti, norint išplėsti pergalę, taigi ir laimėti šiuos įspūdingus prizus, o nominuoti nuostabius vyrus galite ir jūs, mano krašto vyras.lt.

0: Reklama. Nes žemos kainos užveda. Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas multibuitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė extra line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
0: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Tik be pavydos scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: helios-galerija.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoibaldinė.lt.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
6: Relax FM.

0: Net nebejoju, kad dabar pas mūsų klausytojus pasklis skanių šviežių tik iškeptų bandelių kvapas. Skambinsim į kepyklą, į Lazdijus ir sveikinsim Laimutę su gimtadieniu.
1: Kusų.
2: Labu ryt, Laimutė.
1: Labu.
2: A jūs jau kepyklai?
1: Neda.
2: A būsit šiandien?
1: Jo, būsiu.
2: Nu, tai žinokit, šiandien sakė tešlą, tai tom bulkutėm tai jau maišys. Nu, žinokit, ne tokia, kaip visada. A žinot kokia? Su laipsniais.
1: Tau čia bendradarbės.
2: Nu, bendradarbės jau sakė už maišys, tai jūs tik nevalgykit jo, gerai?
1: Gerai.
2: Nu, tai va, valgykit
0: šiandien. Mum atsiūskit.
2: Taip, mum atsiūskit, nesuvalgykit
1: visą. Gerai, būtinai.
0: Sakė, šiandien
1: būtinai.
0: Į bandelės pils romą, šampaną, vyną, tai visas tas bandelės, kur jau bus su laipsniais, tai siūskit mum, gerai?
1: Gerai, būtinai.
2: Adresas koks, Arnai, gal gali parašyti adresą?
0: Ai, tu kam tas adresas jau, man atrodo, jau pati puikiai žino, ar ne, Laimutė, ar žinot, kas skambina?
1: Taip, turis tu vienas. Kepyklas sveikina, o čia ko gero nu, radio ko gero. Stotis.
0: Radio stotis tai stotis, bet žinokit sveikina, toj, nu toj viską papasakosim.
2: Tai jau va, pasakojam, Relax taip. FM, Arnas ir Giedrius, su taip. Gimtadieniu.
0: Sveikinimai jums.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Laimutė, ko tokio dabar biskį da, miegat, kiba, miegojot?
1: Pasimečiau.
0: Tai ko čia pasimečiau? Greit susirinkit, visą šiandien jūsų dieną, jūs karalienė, karūna ant galvos, gražiausia suknelė, plaukosena padaryta, galva aukštyn, šiandieną nėra ko pasimest, visi sveikinimai, linkėjimai skrieja jums ir jūs puikiai pažįstat savo kolektyvą. Šiaip sakė, jūs esat tas žmogus, kuris mėgstat visus stebint. Tai kolektyvas sakė, kad esat kolektyvo šviesa ir staigmenų organizatorė, sakė, labai esat visų mylima, o prašė palinkėti jums.
2: Taip, viso ko geriausia, išlikti tokie audringai ir skambiai ir toliau, tai žiūrėkit, junkit tą skambiąją nuotaiką jau.
0: Taip, jau nepasimeskit, a esat kada per televizorius, per radijas pasveikinta.
1: Nu, kartą buvo, bet jau buvo seniai.
0: Senai buvo, nu tai va laikas prisiminti taip. Jaunystę.
1: Ačiū labai.
0: Į darbą supratom, kad reikia, niekas laisvos dienos taip. Nedavė, taip?
1: Ne, taip, va, šiandien dirbu.
0: Bet žinokit, nu aš kažkaip vat, turiu vilties.
2: Darbas ne vilkas.
0: Į mišką tikrai nepabėgs. Tai jūs šiandieną taip pusė kojos, gerai?
1: Gerai, ačiū.
0: O kolegės tegul jau tvarkosi
2: ir
0: pačios.
2: Ir kad rytoj nuo tų bandelių galvas skaudėtų.
0: Gražios dienos.
2: Gražios.
1: Gerai.
2: Iki.
1: Ačiū labai, iki.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
13: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
17: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
18: Aha.
17: O tai kaip čia taip?
18: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
17: Tai finalus pas tave žiūrim.
19: Čia yra tritaškis.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos – Appassionante – atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės – Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar šaliai skridusio drono ir jo nuolaužų rasti vis dar nepavyko. Kariuomenė tęsia objekto paieškas daugiausiai Varėnos rajone. Pasak kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro, tam bus pasitelkti ir papildomi pajėgumai. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas neatmeta, kad dronas galėjo išskristi į Baltarusijos teritoriją. Valstybės kontrolei nustačius, kad gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudoti 36 milijonai eurų, finansų ministras sako besitikintis, kad pinigus pavyks perkelti į kitų metų biudžetą ir panaudoti. Ministro teigimu, Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl esą normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota. Gamintojai ne visada spėja taip plėsti savo pajėgumus. Vilniaus apygardos teismas buvusi kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį nuteisė už sukčiavimą, piknaudžiavimą ir dokumentų klastojimą ir skyrė jam 20 tūkstančių eurų baudą. Rupšys kaltinamas kariuomenės sąskaitą apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Šiuo metu tiek, kai samio žinios 10.
1: Pasiklausykime sinoptikų prognozių artimiausioms dienoms.
2: Taip, šiandieną nepastoviai debesuota bus, daug kur trumpas lietus, temperatūra 18-23, vietomis bus vėsiau 14-17 šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus, temperatūra 16-21, pajūryje 11-15 šilumos. Nuo šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpai palis, bet bus nedidelis lietus, temperatūra 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
9: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
10: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
11: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €.
6: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonas.

0: www.teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau? Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
1: Relax FM.

0: pastebėjau, kad labai dažnai sveikinti kviečiu savo artimuosius, artimasias, bet sako, kaimynas kartais net ir už brolį būna artimesnis. Tai štai kaimynai nori pasveikinti Mindaugą su gimimo diena. Skambinam jam.
1: Sveikas gyvas, Mindaugėlė.
2: Sveiki.
1: Nu, tai su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū.
1: Nu, amiegojida.
2: Ne, dabar biški tėvystės džiausmai, nelabai pamėguosi.
1: Aš dabar galvoju, kada čia kovo 13, man atrodo, nesakė vaivada.
2: Jo, jo.
1: O, geras. Tai klausyk, tai ką žinau, galvoju, mes su vaivada šiandien, žinok, užsukt?
2: O šiandien?
1: Nu, tai ką jau, tai kada daugiau? Tai mažas savaitės, nes...
2: Nu, studentiškai jau.
1: Nu, klausyk, tai ką žinau, atsivežt ką nors, turėsi vien stalo ką padėti.
2: Tai aš visada turiu jau čia.
1: Visada turiu.
2: Tai gali būti.
1: Supratau, tai tada, tai ką, tai mes važiuojam, tai aš galvoju, kur važiuot, mes nežinom. Jūs gal nelabai įtarėte, Mindaugai, kas atvažiuos, o mes nelabai žinom, į kokį miestą čia reiks važiuot.
2: Macijonai, Macijonai, Kaimynų gatvė 10.
1: Kokie Macijonai?
2: Macijonai.
1: Macijonai, a čia Lietuvoje, a čia Italijoje, kur? Koks čia rajonas?
2: Venecija. Venecija.
1: Koks rajonas čia?
2: Tauragės.
1: A, Dacijonai, Tauragės.
0: Klausyk, aš kitą savaitę važiuoju 27-ąjį Tauragės, žinai, tu koncertuotai galvoju.
1: Nieks jie tavęs neprims po metų
0: laiko. Nu, tai
1: laiko.
0: Jeigu tu klausinėjai, atsivežt ką, neatsivežt, aš tai tikrai atsivešiu.
1: Tai ką tu atsivešiu?
0: Nu, tai klausyk,
1: šiandien.
0: Taigi savaitę aš ves.
1: Nu, tai 27-ąjį tai jau čia
0: nu, šiandien pradeno nuo 21-os lygiai savaitę.
1: O, Jezu, Jezu, su dzūku dirbu, žinau, kad tai turi reikalų, kol susikalbam gerai, Mindaugai, sėdam prie to stalo. Su gimtadieniu jūs.
2: Ačiū, ačiū jums labai.
0: Arnas ir Giedrius sveikina, taip jau supratot.
1: Taip, drįstu teikti, kad tas gimtadienis, ką jau ten tas gimtadienis, kai supatė savo pirmagimę, supratau, taip?
2: Jo.
1: Va, ant rankų, tai čia yra didžiausias gimtadienis ir didžiausia taip. Šventė.
0: Ir prasmė, ir reikšmė, ir viskas, kas gali būti geriausia, tai jums jau ant rankų.
1: Tai mes nieko kaip ir palinkėti neturim ką daugiau.
0: Į širdį galim dar įdėti vis dėlto ir tas meilės, ir to džiaugsmo, ir tos laimės, ir tų emocijų, ir tų gerų draugų, kurių jums linki, na, jau išgirdot kas.
1: Taip, kaimynai, vaivadai. Per tvorą apsidairykit arba už tvoros, kur būtų galvas iškišę laukia, kada torto duosi. Tai sveikinimą jums.
0: Ką jau ten torto? Net būsit su tortu, man
1: rodos. Ir ko dar dukrytė maža, tėtė turi būti.
0: Taigi nemaitina jisai.
1: Nu, nesvarbu, bet o jeigu kas, tai tu pavežt kur nors ar nuvažiuot.
0: Na, gerai.
1: Nu, nieko išmokysiu aš tave. Tai gražios dienos, Mindaugai, aukit sveiki ir stiprus, viską turit, ko reikia gyvenime, kad būtumėt laimingas ir svarbiausia, kad tos laimės nemažėtų, o daugėtų. Tai sėkmės jums ir gražaus gimtadienio.
2: Ačiū labai, super pažadinot. Arno ir Giedriaus
3: skambutis. Relax FM.

0: 10:02 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Kariuomenė, policija ir aro rinktinė tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druskūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą netmetama, kad dronas galėjo nuskristi į Baltarusiją. Tuo metu institucijos tarėsi, kaip reaguoti į tokius incidentus ateityje. Kaip tik dabar nuotoliu susirinkė susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto, jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių vadovai. Vakar paskelbus oro pavojų, be kita ko, buvo sustabdytas dalies traukinių, viešojo transporto eismas, Vilniaus oro uosto veikla. Pastarasis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Savo ruoštis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šią popietę 13 val. Rinksis į neįlinį uždarą posėdį. Kartu su krašto apsaugos ministerijos, pasieniečių ir valstybės saugumo departamento atstovais norima aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės miestų ir gyventojų apsaugą. Buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Jis turės susimokėti 20 000 eurų baudą ir 5 metus negalės dirbti valstybės tarnyboje, nusprendė Vilniaus apygardos teismas. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 000 eurų. Panašios bausmės sulaukė ir karo medikas Šarūnas Ratkus. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Investicinė sąskaita jau deklaravo daugiau nei 19 000 gyventojų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Ji primena, kad tą padaryti reikia iki birželio pirmosios. Pernai pradėjusi veikti investicinė sąskaita yra skirta sudaryti palankesnės sąlygas žmonėms investuoti. Pajamų mokestis mokamas tik tada, kai iš investicinės sąskaitos įsiimama daugiau lėšų, nei į ją buvo įmokėta. Vilniuje rengiamas Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dienos minėjimas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną, Vilniaus katedros aikštėje vyks Lietuvos baltarusų bendruomenė šiai progai skirti renginiai. Tarp jų paroda, kurioje eksponuojami buvusių politinių kalinių piešiniai ir paveikslai, sukurti Minsko režimo kolonijose ir kalėjimuose, taip pat protestus palaikančių baltarusių menininkų darbai. Be to, solidarumo mitinge bus pagerbtas politinių represijų aukų atminimas bei išreikštas palaikymas šiuo metu Baltarusijoje dėl įsitikinimų kalinamiems žmonėms. Tuo pat metu šiandien ir rytoj vyks kongresas, skirtas politinių kalinių padėčiai Baltarusijoje.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, oras dar šyla iki 23, vietomis 17 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Dešimt valandų devynios minutės, pradedam paskutinę ryto laidos geriausią dieną valandą ir šiandieną, bičiuliai, dar kartelį norime jums priminti, yra gegužės 21 diena, skaičiuojame paskutinės, galima sakyti, pavasario dienas ir pasitiksim vasarą. Ir girdėjai, sinoptikai prognozuoja labai karštą vasarą.
2: Taip, jau kuo toliau, tuo karštesnė ta vasara ateina būna, tai viskas gerai, niekur toli nereikės važiuoti į pietus. Svarbiausia, kad turėtume vat štai laiko pasidžiaugti ir pasimėgauti tą vasarą.
1: Taip, tai bičiuliai, raskite akimirką ir šiandien galbūt labai daug darbų turite, tai staptelkite, šiek tiek įkvėpkite oro, pakelkite akis į dangų, nesvarbu ar tai saulė, ar tai apniukęs dangus. Svarbiausia, nusiteikimas, tą kartoju ir kartosiu ir turbūt pritarsit, kad svarbiausiai požiūris yra.
2: Taip, tai mes pažadėjome dar Arnui pakalbėti ir apie tai, kokią šiandien dienas minim. Ir šiandien minim pasaulinę kultūrų puoselėjimo dieną ir Lietuvos tautinių bendrijų dieną. Man regi, šitos abi dienos labai susijusios ir jos skirtos atkreipti dėmesį, kad šalia mūsų gyvena ir kitos bendrijos, ir kitos kultūros, su kuriomis norisi kartu pasidžiaugti ir iš kurių dar ir pasimokyti.
1: Taip, o toliau mūsų eteryje Lietuvaitė, su daina Pasiklydom. Dar du Arno ir Giedriaus skambučiai laukia šią valandą, taip pat dar kartelį priminsim, kas šiandien laukia 12 zodiako ženklų.

0: Reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
10: Mes juk planavom į Graikiją.
11: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
12: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
13: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
14: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
13: Kaip tai?
14: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
13: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
14: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Relax FM.

0: Prieš šį sveikinimą dar kartelį norime atkreipti jūsų dėmesį, kad rašant laiškus, jeigu norit pasveikinti mamą, žmoną, tėtį, tai nurodykite ir jų vardus. Tai šiuo atveju sveikinsim, kaip Šarūnas parašė, pasveikinkit manąją, tai manoji be vardo, bandysim prisiskambinti.
1: Klausau.
2: Labą rytą, nuo Šarūno čia skambinam jums.
1: Šitą, labas
2: rytą. Jėtus, matau, kurjeriukas siunta užrašęs, kad Šarūnas, o kam čia neužrašęs, tai numeris yra, o kam čia paskambinam?
1: Daivai.
2: Ai, Daiva, vo, matau, Daiva, klausykit. Šitą, tai žinokit, jums siunta yra nuo Šarūno, nežinau, labai tokia kvepianti ir didelė, kur čia ją galėtume privežti šiandien?
1: Jausnė.
2: Aha, kur čia dabar čia vietus nesigaudau?
0: Tai sakiau žemėlapį pasimk.
2: Nu, tai ką ten žemėlapis?
0: Pirmą klausimą balius bus, nes man
2: sakė,
0: kelią važiuot.
2: Jo, vat sako, imk telefoną, skambink, sako šitą...
0: Daiva, bus balius?
1: Bus.
0: Ausinė, kuriam rajone?
1: Šiauliuose.
0: Nu, tai va, matai, kaip reikia pradėti pokalbį.
2: Nu, tai palank, tai čia žinai.
0: Siunta dabar čia, blaškosi.
2: Siunta, nieks čia nesunta.
0: Gerai, einam švęst. Išpakuojam tą siuntą, kurią Giedrius rankose laiko, tai yra nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga, Daiva jums.
1: Ačiū.
2: Daiva, bet žinokit, kiek jau čia visokiausių emodžiukų, ten visokiausių gėlyčių ir širdučių pridėta laiške, aš neatsimenu, ar kada nors mačiau mums atsiūstam laiške, va tiek, va visko.
0: O Šarūnas jums šiaip, kai rašo laiškus, irgi prideda daug visokių šipsenėlių ten tų veidelių.
1: Jėtų,
0: serga žmogus ryškiai tom šipsenėlėm, bet labai gražių žodžių prirašė, visko sakė jums prilinkėti, palinkėti sveikatos, visą traukinį.
2: Ešaloną visą ir sėkmės visokeriopos tolimesnėme gyvenimo kelyje.
0: Taip, tai sveikinimai jums nuo jūsų vyro, nu, nežinau ar vyro, nes jisai jūsų net vardo neparašė.
2: Taip, parašė manąją.
0: Manąją. Jūs esat jojo. Jojo Daiva, o jūs esat manoji, žodžiu. Tai sveikinimai jums, linkim tikrai gražaus įsimintino gimtadienio, o šventė gal suplanavus, kažkaip švesit, bus baliukas?
1: Ne, nelabai.
2: Tai praktiškai vis tiek visi dabar žino, kur eiti sveikinti, tai jau ir tegul
0: jau
2: važiuoja.
0: Taip, jau adresą pasakėt. Tai lietuvaičiai, kas neturite ką veikti, šiandien važiuokit pas Daivą. Daiva, gražios šventės, geros nuotaikos, stiprios sveikatos.
1: Ačiū.

0: Реклама.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir...

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, vidinis dėmesys gali krypti į namus, poilsį ir artimiausius žmones. Gali tekti spręsti šeimos, būsto ar buities klausimą, kuris pareikalaus daugiau kantrybės nei planavote.
2: Jautis, mintis gali suktis apie bendravimą, planus ir naujas idėjas. Gali atsirasti daugiau žinučių, skambučių ar netikėtų susitikimų, kurie pakeis dienos eigą.
1: Dvyniai, didesnis poreikis stabilumui gali priversti atidžiau vertinti savo laiką ir energiją. Gali išryškėti finansinis klausimas susijęs su išlaidomis, pirkiniu ar darbo užmokesčiu.
2: Vėžys, diena gali suteikti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro pasirūpinti tuo, kas jums iš tiesų svarbu. Gali išryškėti pokalbis ar situacija, kuri leis aiškiau suprasti savo ribą santykiuose.
1: Liūtas. Vidinis fonas gali būti ramesnis, tačiau kartu labiau emocionalus nei įprastai. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo triukšmingos aplinkos ar sumažinti bendravimo tempą.
2: Mergelė. Aplinkiniai gali dažniau ieškoti jūsų patarimo ar pagalbos. Gali būti daugiau bendrų planų, susitikimų ar pokalbių apie ateities kryptį.
1: Svarstyklės. Didesnis dėmesys gali krypti į darbą, pareigas ir viešus klausimus. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusį planą, papildomą užduotį ar vadovų lūkesčius.
2: Skorpionas. Viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir ramesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau kėlė įtampą. Gali išryškėti temos, susijusios su kelione, dokumentais ar naujų pasiūlymų.
1: Šaulių emocijos šiandien gali būti stipresnės nei atrodo iš šalies. Gali tekti spręsti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo klausimą santykiuose.
2: Ožiaragių didesnio dėmesio gali pareikalauti santykiai ir kitų žmonių reakcijos. Gali įvykti pokalbis, kuris leis aiškiau suprasti, ko tikėtis iš bendradarbiavimo ar artimo ryšio.
1: Vandenis. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau susikaupimo ir tvarkos. Gali atsirasti papildomų smulkių reikalų, dokumentų ar užduočių, kurios išblaškys dėmesį.
2: Ir žuvys. Diena gali suteikti daugiau šilumos, kūrybiškumo ir noro būti tarp artimų žmonių. Gali atsirasti kvietimas susitikti, daugiau dėmesio iš partnerio ar noras sugrįžti prie mėgstamos veiklos.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aptarti reakcijos Europavojų veiksmų koordinavimą ir sritis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą. Susisiekimo ministerijoje susirinkoje pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto, jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių bei kitų vadovai. Kol galiojo Europavojus, vakar be kita ko buvo sustabdytas dalies traukinių viešojo transporto eismas Vilniaus oro uosto veikla, pastarasis sulaukė kritikos dėl priedangų nebuvimo. Minime tarptautinių bendrijų dieną, ją norima pabrėžti pramžių susiformavusi šalies daugiakultūriškumą. Tautinių bendrijų dienai skirti renginiai šiandien vyksta Seime, o nuo pirmadienio visoje šalyje vyks tautinių bendrijų dienos minėjimo savaitė. Vakar vakarą startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos. Pirmose serijos iki dviejų pergalių rungtynėse Kauno Žalgiris 102-82 nugalėjo Jonavą. Savo ruožtu Panevėžio Lietkabelis palaužė Šiaulius 85-84. Antri šių komandų susitikimai rytoj, o šiandien kovos pradės Vilniaus rytas su Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11.
1: Dar kartelį pasiklausykime informacijos apie orus.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus, aukščiausia temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj bus šiek tiek vėsiau, 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos ir taip pat galime kai kur būti permerkti nedidelio lietaus.
1: Taip, o šeštadienį, jeigu niekas nepasikeis, tai šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus, temperatūra bus 18-23, pajūryje 13-17 šilumos.

0: 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
4: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikato Teleloto.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
1: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
3: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas. Juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
7: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.

0: savo dėdę, draugą, šaunų ir nuotaikingą kaimyną. Skirmantą sveikina visas būrys artimųjų. Ir Laura, ir Svajūnas, ir Tomas, ir Jolanta, ir Dangutė, skambinam jam.
1: Klausau.
2: Skirmantai, sveikas gyvas.
1: Labas rytas.
2: Nu, tai iš 55, tai labai mažai. Sveikinimai su jubiliejum.
1: Dėkui.
2: Nu, ką veikia?
1: Dar tik atskėlau.
2: Ai, dabar iš lovas išlipai, ne?
1: Jo.
2: A klausyk, ką vakare?
1: Nu, kažką.
2: Kažką, tai sakau, gal prasukčiau?
1: Aš čia su kuom kalbu.
2: Kas? Kaip sakė Skirmantai?
1: Ne, su kuom kalbu.
2: Ai. Net pažinai, klausyk, tai turtingas būsiu, o tai jeigu net pažinai, ai, pirmą reikia išsiaiškinti, su kuo kalbė, tada žinosi, akviestą, ne?
1: Aha.
2: Gedriukai, važiuojam?
0: Aišku, kad važiuojam.
2: Važiuojam, mes dviesi atvažiuosim, Skirmantai.
0: Arnas ir Giedrius visais lėktuvais traukiniais, jo važiuoja pas jūs, pasveikint su gimtadieniu.
2: Su jubilėjum.
1: Dėkui.
2: Pamiegojot, išsimiegojot dabar jau viską, ką veiksit šiandien?
1: Nieko, pailsėsim vakare darban.
2: Kaip vakare darban? Žmonės ryte darban eina, jūs gal užsienį kur nors?
1: Aš naktį dirbsiu.
0: A ką jūs dirbat?
2: Kas per profesiją jūsų kad naktį?
1: Kapedienas perdirbimo
0: įmonė. Ai,
2: kapedienas perdirbimo įmonė, tai žodžiu ir naktim net dirba.
1: Jo.
0: Žodžiu, visi tai mediniai jau čia perkasti yra.
2: Bet kai gerai baliavot, kas tau naktį? Koks viršinys ateis tau naktį patikrinta, tu baliavoje dirbi?
0: Tu klausyk, ten pas jos, tai žinok, viskas ten yra.
2: Skirmantai, išjunkit visus gaterius, užsirakinkit spiną, susieskit į baliavokit šiandien. Šiandien jūsų gimtadienis. Tegu nieks netrukdo, gerai?
0: Bent jau sveikinimam, tai dėžę didžiulę turėtumėt susikalt, nes čia jų mes irgi turim visą krūvą.
2: Taip, tai paklausykit, kaip skamba žodžiai skirti jums.
0: Sakoma, kad vyras kaip geras vynas, kuo metai solidesni, tuo vertė didesnė.
2: Tad šiandien galima drąsiai pasakyti, 55 tai pats geriausias amžius. Jau sukaupta daug gyvenimo išminties, patirties ir gražių prisiminimų. Bet energijos, humoro ir noro gyventi dar tikrai nestinga.
0: Taigi su gimtadieniu sveikinimai skrieja nuo, eina savo, nuo 5 žmonių.
2: Taip, nuo Lauros, Svajūno, Tomo, Jolantos ir Dangutės.
1: Dėkui.
2: Tai linkim geros dienelės. Nu, dar kaip pagalvoju, gal dar spėtumėt klausyti dieną pabaliavoti, išsimiegoti ir į darbą nuėti. Tai žodžiu, jau rinkitės tų planų, mes jums pateikėm daug. O svarbiausia, kad taip, būtų tvirta, stipri sveikata.
0: Kai moki netrunki žodžių, viską įmanoma, sveikinam.
2: Iki.
1: Dėkui labai.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Dėkojame visiems, kurie ketvirtadienio rytą leidote draugės su ryto laida geriausia diena. Mes su Giedriumi jau turime atsisveikinti. Mūsų ačiū, darbo laikas baigės.
2: Ačiū Jums už šitą rytą. Ketvirtadienį tegul laiškai jau skrenda. Iki pat penktadienio rytoj ir vėl grįšim čia, kad galėtume pasveikinti jūsų artimuosius, kad galėtume pasikalbėti ir praleisti gerą rytą kartu. Iki rytojaus.
1: Viso nepamirškit lygiai 11 valandą pasiklausyti žinių, na, o atsisukti transliaciją. Jeigu kažką praleidote, galite Radijas LT programėlėje arba relaxfm.lt puslapyje. Iki.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Pamažu šylant orams ir prasidedant maudynių sezonui daugėja pranešimo apie skenduolius. Pastarąją parą Klaipėdos, Zarasų ir Kupiškio rajonuose rasti 3 nuskendę vyrai. Dviem buvo 69 metai, trečiojo tapatybė dar nenustatyta. Zarasų rajone paskendusio vyro kurį laiką ieškojo artimieji. Pradėti iki teisminiai tyrimai. Gelbėtojai savo ruoštų primena vandenyje elgtis itin atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose išgėrus, nepalikti be priežiūros vaikų. Kariuomenė policija ir aro rinktinė tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžio apylinkėse. Į orą pakeltas sraigtasparnis, ant žemės drono ieško apie 100 karių. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą neatmetama, kad dronas galėjo nuskristi į Baltarusiją. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį numušė 109 iš 116 Rusijos paleistų dronų. Į šalį taip pat skriejo viena raketa. Smūgiai fiksuoti bent 5 vietose, nuostoliai ir nukentėjusiųjų skaičius tikslinami. Savo ruoštų ukrainiečiai tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonės objektus. Šiąnakt po dronų smūgio užsiliepsnojo naftos milžiniai Rosneft priklausanti Syzranės naftos perdirbimo gamykla. Ji gamina benziną, dyzeliną, reaktyvinių variklių degalus bei kitus naftos produktus. Vos prieš mėnesį Seime prisiekusi Vilija Targamadzė palieka vardan lietuvius. Parlamentarės teikimu tokį sprendimą lėmė tai, jog demokratai, nors ir žadėjo, neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Politikė sako svarstanti, ar eiti dirbti į mišrę Seimo narių grupę, ar į vieną iš valdančiųjų frakcijų. Priminsiu, Targamadzė Seime pakeitė iš jo pasitraukusi Giedrimą Jeglinską. Šiandien minima tautinių bendrijų diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Gegužės 21-ąją tautinių bendrijų diena Lietuvoje minima siekiant pabrėžti per amžiaus susiformavusi šalies daugiakultūriškumą. Šio proga prisimenamas ir tautinių bendrijų indėlis, valstybės kūrimą bei visuomenės raidą. Tautinių bendrijų dienai skirti renginiai šiandien vyksta Seime. Čia diskusijose daugiausiai dėmesio skiriama dialogo tarp bendruomenių ir integracijos stiprinimui. O Vilniaus Kotrynos bažnyčioje bus iškilmingai apdovanoti asmenys savo veiklą reikšmingai prisidėję prie Lietuvos tautinių bendrijų kultūros, švietimo ir dialogo stiprinimo. Daugiau šiai progai skirtų renginių numatyta nuo pirmadienio. Visoje šalyje vyks tautinių bendrijų dienos minėjimo savaitė. Visi kviečiami dalyvauti diskusijose, susitikimuose, edukacijose ir kultūriniuose renginiuose, skirtuose stiprinti tarpusavio supratimą ir dialogą.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 šilumos.

Kad ir kas, ką kalbėtų apie Euroviziją, šis konkursas suteikia galimybę talentingiems žmonėms išgarsėti. Pavyzdžiui, jeigu ne Eurovizija, apie armėnų dainininkę Rozalin, ko gero nieko nebūtume sužinoję. Jos hito Snap, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, 10 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šauniausius kolegas Arną ir Giedrių studijoje keičiu aš Remigijus. Artimiausių metų būtent aš rūpinsiuosi tuo, kad mūsų eteryje viskas sklandžiai vyktų ir jums nepritrūktų gerą nuotaiką ir darbinį ritmą palaikančios muzikos. Netrukus pasiklausysime Adrinos dainos Įkvėpk. Linkiu visiems geros dienos.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausi. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
10: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Right.

0: 11 valandų ir 20 minučių šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus pakviesime pasiklausyti auksinės dainos, tai bus kūrinys, kuris mūsų tope kažkada išbuvo 10 savaičių ir jame užėmė ganėtinai aukštas pozicijas. Daina vadinasi Mūsų kaime kaktusai nežydi ir tai dar viena daina iš serijos, kad visur gerai, bet Lietuvoje geriausia. Šios dainos autoriai yra Bernužėliai.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senojibaldinė.lt.
5: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefono. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Nes žemos kainos užveda mane.
10: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atvirų dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Jei kažkada šiomis dienomis švenčiate savo 40-ąjį gimtadienį, šią dainą galima nusistatyti kaip žadintuvo signalą ir su šia daina pradėti kiekvieną mielą dieną. Ką tik pasiklausėme Katažinos dainos, gyvenimas prasideda nuo 40. Su jumis Relax FM, džiugu, kad su mumis savo dienelės leidžia ne tik 40-mečiai, bet ir 50-mečiai, 60-mečiai, taip pat ir tie žmonės, kuriems iki 40-mečio dar toloka. Visiems stengiamės įtikti, visiems stengiamės patikti. Geros visiems dienos, linki laida Dienos Asorti. Relax FM.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
4: Taip, radau membershop.lt.
5: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
6: Taip, svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
7: Mes juk planavom į Graikiją.
8: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.

sunkiu darbu ir savo talentu Paulina Paukštaitytė išsikovojo savo tvirtą vietą lietuviškos populiariosios muzikos scenoje, ką tik pasiklausėme jos dainos Pamiršk mane. 9 minutės lieka iki vidurdienio, beveik įpusėjo gegužės 21 diena. Netrukus sužinosite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, apie tai jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to

Esame mūsų muzikinį maratoną ir jame savo hitais jūs pradžiugins Lauris Reiniks, Žemaitukai, Andrius Rimiškis su seserimi Raminta. Be to išgirsite ir džiazų dainą Naktyje.

Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvyda. Latvijoje šįryt vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Rytinių savivaldybių gyventojams įsiusti perspėjimo pranešimai į telefonus. Jų dalis Latvijos sulaukė ir vakar bei užvakar. O vakar galimai dronai pažeidus Lietuvos oro erdvę ir dėl to dalyje šalies paskelbus oro pavojų, sunkiausiai padėti valdyti sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, oro uostas įsiskyrė prasta komunikacija. Paruošti žinutes keleiviams užtruko tiek, kiek tęsėsi visas įspėjimas. Tuo metu minėti agentūrai vedant žmonės į saugias vietas, paaiškėjo, kad jos užkrautos ir paverstos sandėliais. Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją. Po protestų ir ilgų svarstymų kultūros komitete Seime šiandien rengiamas antrasis LRT įstatymo pataisų svarstymas. Tam parlamentarai planuoja skirti 6 valandas. Kultūros komitetas šiuo klausimu surengė 11 posėdžių, juose tobulino daug ekspertų kritikos sulaukusias ir tūkstantinius protestus sukėlusias įstatymo pataisas. Darbdaviai privalės viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, nusprendė Seimas. Taip, darbo kodeksą perkeliama ES direktyva. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat darbą atliekančių vyrų ir moterų ir nepateikus objektyvių priežasčių, darbdaviai privalės atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus. Už informacijos nepateikimą grės baudos. Pokyčiai įsikalios nuo naujųjų. Iki investicinės sąskaitos deklaravimo termino pabaigos liko apie 10 dienų, primena Mokesčių inspekcija. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Likus mažiau nei 2 savaitėm iki investicinės sąskaitos deklaravimo pabaigos, tai jau padarė beveik 20 tūkstančių gyventojų, skelbia Mokesčių inspekcija. Tik pernai pradėjus veikti investiciniai sąskaitai, šiemet jos deklaravimo terminą buvo nuspręsta pratęsti iki birželio 1-osios. VMI primena, kad deklaruojant investicinę sąskaitą gyventojus be kitako turi nurodyti jos atidarimo datą bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms, taip pat visas čia atliktas operacijas, reikalingas pajamų mokesčių apskaičiuoti, pavyzdžiui, lėšų įnešimus ar išėmimus. Naudojantis investicinę sąskaitą pajamų mokestis mokamas tik tada, kai iš jos išimama daugiau lėšų, nei buvo įmokėta.
0: Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą 7:30 Klaipėdos Neptūnas priims Gargždus, o tuo pat metu Utenoje susitiks vietos Juventus ir Vilniaus Rytas. Vakar Kauno Žalgiris namuose užtikrintai 102-82 pranoko Jonavą, o Panevėžio Lietkabelis svečiuose paskutiniu metimu 85-84 įveikė Šiaulius. Atsakomosios rungtynės vyks penktadienį. Serijoje dėl patekimo į pusfinalį žaidžiama iki 2 pergalių.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 14, Alytuje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 šilumos.

Kas amžių sandūroje mėgo vaikščioti į diskotekas ir naktinius klubus, ko gero šoko skambant šiai melodingai dainai. Groove Jet, taip vadinasi didžėjus Spillerio kūrinys, kurio mes ką tik pasiklausėme. 10 minučių po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti, joje toliau su jumis bendrauju aš Remigijus, iš tiesų smagu čia šeimininkauti, rūpintis tuo, kad mūsų eteryje netruktų šaunių dainų ir jūs klausydamėsi mūsų radijos stoties būtumėte gerai nusiteikę ir tiesiog užsivedę šiandien kažką ypatingo nuveikti. Diena.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
10: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40 procentų pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40 procentų pigiau, o Biodermo kosmetika nuo saulės 30 procentų pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
11: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlėje, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.

0: Laiko mašina.
1: Iš pradžių savo mega hitą dainą Senza Una Donna Cukero įrašė tik italų kalbą, bet visame pasaulyje šis kūrinys išgarsėjo tuomet, kai jis šį kūrinį atliko kartu su britų dainininku Paulu Youngu. Būtent šios versijos mes netrukus pasiklausysime rubrikoje Laiko mašina.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomojam važiavimui Nissan LT.
3: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančių čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5 eurus 30 centų. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atvirų dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
0: Relax FM.

0: It's a celebration.
1: Gero apetito top 3.
2: 24 minutės lieka iki pirmos valandos. Čia radio stotis Relax FM. Netrukus sužinosime, už kurios kūrinius šiandien mūsų klausytojai atidavė daugiausiai balsų, kurios dainos šiandien sulaukė didžiausio jūsų palaikymo ir kurių atlikėjų gerbėjai šiandien buvo patys aktyviausi balsuodami mūsų gero apetito top trejetuke. Netrukus daina, kuri yra trečioje vietoje ir tai yra Jurgio Brūzgos kūrinys Melodija.
1: Trečia vieta.

0: Taip jau išėjo, kad šiandien gero apetito top trijetukas yra išskirtinai vyriškas. Trys talentingi ir garsus vyrai. Jame atlieka savo kūrinius, ką tik pasiklausėme Arno Švilpausko naujausios dainos Tu ir aš. Šis kūrinys šiandien antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje vietoje randame atlikėją, kuris nepaisant to, kad jau atšventė savo 50-metį, atrodo labai jaunai. Kalbu apie Mino, jo naujausias kūrinys Bilietas į mėnulį. Šiandien numeris vienas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmanoptikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filman.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
8: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
10: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
11: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
12: Mes juk planavom į Graikiją.
13: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
14: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
15: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
14: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą pinigį.

0: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Ingos Jankauskaitės dainos visuomet pasižymi giliais ir prasmingais tekstais ir nieko nuostabaus, kad ji savo dainų tekstus yra išleidusi kaip atskirą knygą. Ką tik pasiklausėme jos dainos Mano vienintelis. Vos 3 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias. Jose aktualiausia informacija apie šio ketvirtadienio įvykius. Po žinių toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje jums padainuos Vaidas Baumila ir Monique. Kastytis Kerbedis, Adomas Vyšniauskas, taip pat išgirsite ir Jessicos Shy dainą Ašara.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Dėl vakar į Lietuvą galimai įskridusio dronų ir paskelbto oro pavojaus, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas kaip tik šiuo metu renkasi į neviešą posėdį. Kartu su krašto apsaugos ministerijos, pasieniečių ir valstybės saugumo departamento atstovais žadama aptarti veiksmus siekiant stiprinti šalies oro erdvės miestų ir gyventojų apsaugą. Tuo metu kariuomenė ir policija tęsia galimai nukritusio drono paieškas. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą neatmetama, kad dronas jau galėjo nuskristi į Baltarusiją. O Latvijoje šįryt vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Pasak šalies kariuomenės fiksuotas bent vienas dronas. Rytinių savivaldybių gyventojams įsiųsti perspėjimo pranešimai į telefonus. Jų dalis Latvijos sulaukė ir vakar bei užvakar. Pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu bus draudžiama. Seimas palaikė prezidento veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Jame iš pradžių buvo numatoma, kad tokie laivai galėtų atplaukti, jeigu tai neprieštarautų nacionalinio saugumo interesams. Visgi Gitanas Nausėda aiškino, esą tai prieštarautų konstitucijai, mat joje įtvirtintas jokių išimčių nenumatantis draudimas Lietuvoje būti masinio naikinimo ginklams. Kas ketvirta šalies gyventojas svarsto apie nekilnojamojo turto pirkimą, rodo apklausa. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Susidomėjimas būstų šalyje išlieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto ar planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų sakymo atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normoms nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūgti, papildomą impulsą nekilnojamojo turto rinkai gali suteikti nuo šio rugpjūčio pasikeisantys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat gyventojus jau pasiekusios antros pakopos pensijų kaupimo lėšos. Bankų atstovai pastebė, kad išduotų paskolų skaičių šių metų pirmąjį ketvirtį buvo maždaug 50% didesnis nei prieš metus.
0: Paskelbtas išplėstinis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sąrašas artėjančioms vasaros kovoms. Jame 30 pavardžių, tarp kurių 3 NBA žaidėjai – Jonas Valančiūnas, Kasparas Jekučionis ir Matas Buzelis. Rinktiniai šiemet negalės pagelbėti šiuo metu traumuoti Domantas Sabonis ir Rokas Jokubaitis. Rimo Kurtinaičio auklėtinių vasarą laukia 2 pasaulio čempionato atrankos langai – Liepos 2-6 ir rugpjūčio 27-31 dienomis. Taip pat numatyta draugiškų susitikimų. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių.

Selena Gomez yra viena iš tų nedaugelio atlikėjų moterų, kurių turtas yra vertinamas daugiau nei milijardų dolerių. Nors reikia pastebėti, kad didžiąją dalį šių turtų jis susikrovė ne iš muzikos, o iš kitų savo veiklų ir kitų savo verslų. Jos dainos Love You Like Love Song, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. 9 minutės po pirmos šiuo metu Lietuvoje, dar kartą labas visiems tariu aš Remigijus, tikiuosi, kad apniukęs dangus jums nuotaikos negadina ir nepaisant to, kad pavasaris labai jau stipriai vėluoja, jūsų nuotaika yra pavasariška, jūs esate gerai nusiteikę ir viskas jums šiandien labai gerai pavyksta.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
3: Taip, radau membershop.lt.
4: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšlastis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Šį kartą rubrikoje Laiko mašina mes prisiminsime kažkada labai populiarią grupę R.E.M. Ši grupė jau senokai yra išsiskirščiusi ir kalbų apie atsikūrimą kol kas nesigirdi. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Shiny Happy People, ir tai ko gero pati popsaviausia daina jų repertuare.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
6: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
8: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
7: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
8: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
9: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
10: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
9: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
10: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
9: Samsung.
10: Samsung sriuba?
9: Samsung telefon.

0: Teleto.lt. Teleto. Kam mokėti daugiau?
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
6: Real!

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Ko gero šiandien visame mūsų gimtajame krašte yra apsiniaukęs dangus ir pilnai tikėtina, kad mūsų klausytojai šiandien dažniau žiovauja nei įprastai, netrukus sveikuose patarimuose papasakosiu, kodėl taip nutinka.
1: Sveiki patarimai.
0: Žiovulys daugeliui atrodo įprastas reiškinys, kuris tarsi bando mums pasakyti, kad esame pavargę, neįsimegoję, o galbūt netgi nuobodžiaujame. Vis dėlto specialistai pasakoja, kad dažnas žiovulys apie mūsų savijautą gali atskleisti kur kas daugiau. Niekas nenusteptų išgirdęs, kad viena dažniausių žiovulio priežasčių miego trūkumas, patiriamas stresas ar pervargimas. Kai mūsų organizmas negauna pakankamai poilsio, smegenys ima dirbti lėčiau, o mums tampa sunkiau išlaikyti dėmesį. Dėl to organizmas stengiasi palaikyti budrumą, sukeldamas žiovulį. Jo metu suaktyvėja kai kurios smegenų sritys, pagreitėja širdies ritmas, todėl trumpam pagerėja dėmesio koncentracija. Taip mūsų organizmas tarsi yra pažadinamas. Kita dažnai įvardyjama žiovulio priežastis – smegenų temperatūros reguliavimas. Gilaus įkvėpimo metu organizmas gauna daugiau vėsaus oro, kuris gali prisidėti prie smegenų atvėsinimo. Žiovulio priežasčių yra dar daugiau. Pavyzdžiui, dažniau galime žiovauti prastai vėdinamose patalpose. Taip pat tai gali nulemti tam tikros sveikatos problemos, pavyzdžiui, maža kraujystė. Kai organizme trūksta geležies, sumažėja hemoglobino kiekis, todėl audiniai aprūpinami mažesniu deguonies kiekiu. Tokiu atveju žmogus gali jausti silpnumą, energijos stoką, galvos svaigimą ir dažnai žiovauti.

0: Reklama. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos – Appassionante – atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis popskambesys. Italų Deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Pilnai tikėtina, kad ugnis yra ta stichija, kuri įkvėpė Pauliną Paukštaitytę, ką tik pasiklausėme jos dainos Liepsnoja. Netrukus Lietuvoje antra valanda po pietų ir visuomet tokiu metu mūsų studijoje apsilanko kolegos iš naujienų tarnybos. Jie valandos pradžioje supažindina mus su svarbiausiais šios dienos įvykiais. Po jų vizito čia studijoje mes toliau tęsime savo muzikinę programą ir joje savo hitais jūs pradžiugins. Justinas Jarutis, popkultūra, mango merginos, be to išgirsite ir patrulių dainą Gaila.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Oro atakos grėsmės Lietuvai šiuo metu nėra, teigia Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministro teigimu Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Ministras ragina gyventojus išlaikyti rimtį ir budrumą. Ši ministro žinia išplatinta po to, kai šį rytą dėl galimos grėsmės oro erdvė perspėjimas buvo paskelbtas Latvijos rytinėse savivaldybėse. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai, sustabdytas traukinių eismas Ludzos, Rezeknės ir Karlslavos savivaldybėse. Dronų sekanti nemokama programėlė bus pristatyta Lietuvoje. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Dirbtinio intelekto asociacijos atstovai žada netrukus pristatyti nemokamą visuomeniai prieinamą programėlę, kuri padės fiksuoti Lietuvoje skrendančius dronus, palengvins jų radimą tarnyboms, o visuomeniai geriau suprasti, kas vyksta. Verslo žinioms, kurie jai sako, kad ties programėlė dirbama jau porą mėnesių, konsultuojamasi su Ukrainos specialistais. Kad programėlė veiktų, prisidėti prie platformos bus pakviesti visi norintys ir galintys prijungti savo namų vaizdo kameras bei kitas garsą ir vaizdą įrašančias sistemas. Platforma stebės aplinką ir pagal garsą identifikavusi droną praneš apie jį, o kadangi tikimasi aktyvaus visuomenės įsitraukimo, iš daugybės pranešimų bus galima gana tiksliai nustatyti dronų judėjimo kryptį ir greitį.
0: Saugumo priemonė su Baltarusija besiribojančiuose regionuose skelbė stiprinanti Ukrainą. Pasak Kijevo, tai daroma po kelias savaitės trukusių įspėjimų apie galimą naują ataką iš pagrindinės Rusijos sąjungininkės teritorijos. Ukraina nerimauja, kad Rusija gali pasinaudoti Baltarusiją ir surengti naują puolimą iš šiaurės, taip pat ir sostinės link. Tuo metu okupantams rusams smogus Ukrainos Sumų miestui sužeisti mažiausiai 3 žmonės, miesto karinės administracijos teigimu pataikyta į gyvenamąjį sektorių Kovpakivo rajone. Ukrainos pajėgos atgauna taktinį iniciatyvą daugelyje fronto linijos sektorių, sakoma naujame amerikiečių karo analitikų vertinime. Jame teigiama, kad pastaraisiais mėnesiais Ukrainos pajėgos surengė virtinę kontratakų įvairiose fronto vietose ir pasiekė reikšmingiausių laimėjimų mūšio lauke nuo Ukrainos įsiveržimo į Kursko sritį 2024 metų rugpjūtį. Analitikai be kita ko pabrėžia, kad nuo pernai metų lapkričio Ukrainos pajėgos atkovojo didelę Kupiansko dalį. Šią žiemą ir pavasarį išlaisvino daugiau nei 400 kvadratinių kilometrų plotą pietų Ukrainoje, o nuo šių metų balandžio pabaigos išlaisvino kelias gyvenvietės vakarinėje Zaporižios srityje. Europos ekonomikos augimo prognozė Europos komisija mažina. Prognozuojama, jog dėl karo artimuosiuose rytuose bendrijos ekonomika šiais metais augs tik 1,1%. Pernai šis rodiklis dar buvo 1,5%. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 16, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.

Dainininkas Luis Fonsi šiaip jau yra iš Puerto Riko, bet panašu, kad Argentinai ir šios šalies sostiniai Buenos Aires miestui jis jaučia tam tikras simpatijas ir sentimentus. Ką tik apie Buenos Aires jis padainavo radio stoties Relax FM eteryje. 8 minutės po antros šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiame laidą dienos asorti, džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad šis ketvirtadienis jums yra diena be streso, be įtampos ir be blogų naujienų. Linkime visiems sėkmingai pasibaigti šios dienos darbus, darykite tai klausydamiesi mūsų grojamos muzikos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
8: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
10: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
9: Bet man reikia draudimo.
10: Taip, va, pakaitinis.
11: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Laiko mašina.
1: Kuomet vyko atsisveikinimas su grupės In Excess lyderiu vokalistu Mike'u Hutchinsu, per šią liūdną ceremoniją nuskambėjo dvi In Excess dainos, tai nuostabus kūriniai Never Tear Us Apart ir By My Side. Būtent šio kūrinio mes klausomės rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos padangės. Šiandien vienas ryškiausių Lietuvos popmuzikos kūrėjų ir atlikėjų Rokas Jan pristato trečiąjį studijinį albumą Alkis. Pasak dainininko, tai bene atviriausias ir emociškai intensyviausias jo muzikinis darbas. Gimęs iš vidinių konfliktų, nesibaigiančio troškimo ir nuolatinės savęs paieškos. Albumo išleidimo išvakarėse dainininkas ištikimiausius klausytojus pakvietė į slaptą pristatymą, kuriame atliko naujausius kūrinius su grupe. Trečiasis mano albumas Alkis nuo šiol priklauso. Jums. Ne tiek jau daug kartų per gyvenimą artistas gali pasakyti tokį sakinį. Todėl šiandien jaučiu begalinį dėkingumą albumo pristatymo dieną, kalbėjo Rokas Jan. Jaunosios kartos atlikėjai Edas Vieta ir Mejo pristato pirmąjį bendrą kūrinį Paleidžiu, atmosferišką ir emocionalų darbą apie paleidimą, vidinę ramybę bei naujo etapo pradžią. Anot atlikėjų šis kūrinys gimė labai natūraliai, iš bendros atmosferos ir panašaus emocinio pajautimo. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefon.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynogių be sėklų – tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio – tik euras 79. Lidl vertė.
4: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
5: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Nežinau, kiek panelių per savo dar kol kas nelabai ilgą gyvenimą yra turėjęs atlikėjas Dovimi, bet ko gero visos jos pagalvoja, ar tik ne apie mane šis ironiškas kūrinys. Melavai, ką tik nuskambėjo radijos stoties Relax FM eteryje, 8 minutės lieka iki 3 valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šio ketvirtadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai pasiklausys

išgirsime Paulinos Paukštaitytės ir Adomo Vyšniausko atliekamos dainos. Prie jų prisijungs Justas Donny Montel. Be to išgirsite ir Aistės kūrinį Tavo žvilgsnis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Prasčiausiai vakar prieš vidurdienį paskelbtą oro pavojų mūsų šalyje reagavo Lietuvos oro uostą ir transporto kompetencijų agentūra. Teigė susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, oro uostams paruošti žinutės keleiviams užtruko tiek, kiek visas pavojus. O agentūrai, vedant žmonės į saugią vietą, paaiškėjo, kad ji yra užkrauta ir paversta sandėliais. Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir vertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Lietuvoje bus galima apsidrausti nuo dronų padaryto žalos. Išsameu, Emilis Lengė.
1: Teikti tokią paslaugą nuo vasaro žada kai kurios mūsų šalyje veikiančios draudimo bendrovės. Turtas bus draudžiamas nuo žalos susijusios su karinio pobūdžio veiksmais. Pagal dabar galiojančią tvarką, jei dronas apgadintų namus ar kitą turtą, net apsidraudęs gyventojas išmokos negautų. Prognozuojama, kad tokia atsirasinti paslauga nebus itin pigi. Tuo metu vartotojų teisių gynėjai sako, kad atsiradus naujam draudimo pasiūlymui svarbu įvertinti sutartį, ar joje nėra per daug išlygų ar išimčių, kai draudimas neveiks. Pasak jų, svarbu, kad būtų parduodamas tikras draudimas, o ne jo imitacija.
0: Solidarumą su Baltijos valstybėmis dėl nepagrįstų Rusijos kaltinimų reiškia Europos parlamentas. Jo ir politinių frakcijų lyderiai išplatino pareiškimą, kuriame Maskvos teiginius esą Baltijos šalis rengia provokacijas prieš Rusiją arba leidžia naudoti savo teritoriją, oro erdvę ar karinius objektus išpoliams atmetė. Antros pakopos pensijų kaupimo sistemos keisti dar kartą ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų vyriausybė neketina, sako premjerė. Inga Ruginienė kartoja, kad labai svarbu išbūti pereinimą į 2 metų laikotarpį ir tik tada imtis pokyčių, jei jų reikės. Valstybės paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinės teigimu, bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Taip ministrė atsako į priekaištus, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. 20 salmoneliozės atvejų šiemet nustatyta Lietuvoje, dalis jų gali būti susiję su infekcijos protrūkiu Europoje, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis, pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, bet vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse. Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje. Centro teigimu, šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas. Siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Toliau tęsiasi mūsų muzikinė popietė ir netrukus joje pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Liepsna. Jaunų atlikėjų dainų smagu klausytis todėl, kad jose visuomet netrūksta energijos, to jaunatviško užsidegimo ir jaunatviško pozityvumo. Ši daina yra puikus to pavyzdys.

0: Reklama.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Nerealūs baldų pasiūlymai. Tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
11: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
13: O dieve, stebuklas!
8: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
14: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūs lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt. Yeah.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes keliamės į 2000 metus. Tai buvo atlikėjo Kreigo Deivido metai. Tais metais jisai išleido savo debiutinį albumą, kuris tapo tikra muzikinio pasaulio sensacija. Šis atlikėjas buvo labai šiltai sutiktas tiek kritikų, tiek ir publikos. Ir netrukus mes pasiklausysime vieno ankstyviausių jo hitų, dainos Seven Days.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
3: Antėjas skelbia. Gegužės. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante, lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: šiek tiek po pusės keturių šiuo metu šalyje jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus rubriką kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame rodomas britų aristokratų gyvenimas ir jame galime pastebėti, kad šie kilmingi žmonės kartais puola ganėtinai žemai.
1: Kalbam apie kiną.
0: Šį kartą rubrikoje kalbam apie kiną, pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti tuos, kas domisi aukštuomenės gyvenimu ir jų daromomis nuodėmėmis, bei mėgsta 8-ojo dešimtmečio stilistiką, madas ir muziką. Tai britų serialas Rivals, kurio jau antrąjį sezoną galite pažiūrėti platformoje Disney+. Priminsime, kad tai istorija apie britų aristokratus, kuriems BBC programa pasirodė labai nuobodi ir jie nutarė įkurti savą televiziją, kurioje būtų daugiau pramogų ir lengvesnio ir patrauklesnio turinio. Jie pasikvietė šios srities profesionalus iš Amerikos ir užkūrė labai smagų ir sėkmės susilaukusi kanalą. Taip jau nutiko, kad kanalo įkūrėjai nesutarė dėl krypties, kurią reikėtų judėti toliau. Vieni norėjo daugiau bulvaro ir vulgarių pramogų, kiti kiek prasmingesnio turinio, be to ir asmeniniuose pagrindinių veikėjų gyvenimuose netruko audrų, įtampų ir susikirtimų, tad kilo konfliktas, kuris peraugo į karą be jokių taisyklių. Nors šį serialą rodo Disney's kanalas, jame netrūksta suaugusiems skirto turinio, tad su vaikais šį serialą nelabai pažiūrėsite.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
4: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
9: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Relax FM.

Dramatiškas ir įspūdingas yra šis Natalijos Bunkės kūrinys Degu, būtent ši daina priartina mus prie 16 valandos. Ir tai yra tas metas, kuomet mūsų eteryje keičiasi vedėjai, netrukus prie mikrofono užleisiu kolegą Donatą, linkiu jam sėkmės, tegu viskas jam šios dienos eteryje sekasi labai gerai ir sklandžiai. To paties linkiu ir mūsų klausytojams, linkiu sėkmingai pasibaigti šios dienos darbus ir šauniai praleisti šio ketvirtadienio vakarą.

Reklama. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose. Yeah.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 16 valandų. Mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas šį rytą fiksuotas Latvijoje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos praneša, kad oro grėsmė paskelbta rytiniuose šalies regionuose popietė jau baigėsi. Fiksavus droną, kaip įprasta tokiais atvejais buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai, taip pat buvo sustabdytas traukinių eismas keliose savivaldybėse. Tuo metu Lietuvai oro atakos grėsmės nebuvo, skelbė Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministras tikino, kad Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Ministras ragino gyventojus išlaikyti rimtį ir budrumą. Sukurti lietuvišką oro gynybos kupolą kainuotų milijardus. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Šis klausimas šią popietę buvo aptariamas sušauktame Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje. Jame svarstyta, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Šio komiteto vadovybė sako, kad kol kas planuojama pirkti sistemas, skirtas saugoti strateginiams objektams. Tačiau norima saugoti daugiau teritorijų. Konservatoriaus Lauryno Kasčiūno teigimo sukurti vadinamąjį lietuvišką kupolą kainuotų milijardus. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymė, kad skaičius yra labai didelis. Vis dėlto jis sako, kad šiuo metu šalis koncentruojasi į antidroninius sprendimus ir žada vėliau pateikti konkretesnius skaičiavimus, kiek kainuotų būtent jie.
0: Didelį gaisrą dar vienoje Rusijos naftos gamykloje šiąnakt sukėlė Ukrainos dronai, praneša Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, pataikyta į Sizranės naftos perdirbimo gamyklą esančią daugiau nei už 800 km nuo Ukrainos sienos. Tai naujausias tolimojo nuotolio išpuolis prieš svarbią Maskvos naftos pramonę. Išaugo sužeistų žmonių per okupantų rusų ataką prieš Sumų miestą skaičius. Atnaujintais duomenimis nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, pataikyta į gyvenamųjų namų sektorių. Pagalba sunkumus patiriantiems ūkininkams vyriausybė didina. Lengvatinių paskolų priemonėje per Nacionalinį plėtros banką Eilti numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Premjerės Ingos Ruginienės teigimu šį priemonę skirta tiems ūkininkams, kurie realiai susiduria su finansiniais sunkumais dėl sudėtingos situacijos rinkose ir augančių kaštų. Todėl paraiškų vertinimo metu yra vertinama reali ūkių finansinė situacija ir patiriami sunkumai. Nuotekų užterštumo parametrus viršijus nebe pirmą kartą, vandentvarkos bendrovė Klaipėdos vanduo laikinai stabdo gamybos nuotekų priėmimą iš Kuršių Marių taršos byloje teisiamos Grigėjo grupės kartono gamybos bendrovės Grigėjo Klaipėda. Jie apie sprendimą informuota ir privalo per 16 valandų nuo pranešimo nutraukti nuotekų išleidimą, praneša Klaipėdos vanduo. O čia sporto naujienos. Paskelbtas išplėstinis Lietuvos vyrų krepšinių rinktinės kandidatų sąrašas artėjančioms kovoms šią vasarą. Jame 30 pavardžių, tarp kurių 3 NBA žaidėjai – Jonas Valančiūnas, Kasparas Jakučionis ir Matas Buzelis. Rinktinį negalės pagelbėti traumuotas Domantas Sabonis ir abejonių ir dėl Roko Jokubaičio. Trenerio Rimo Kurtinaičio teigimu nebus ir Tado Sedekerskio, jį kamuoja kojos problemos, be to išleisti rinktinę nenori klubas. Lietuvos nacionalinės komandos vasarą laukia svarbios atrankos į pasaulio čempionatą. Rungtynės Liepos 2-ąją namie su Didžiosios Britanijos krepšininkais, o Liepos 5-ą dieną svečiuose su Italais. Taip pat numatyta draugiškų susitikimų tarp būsimų varžovų Ukrainos, Estijos rinktinės, taip pat NCAA čempionė Michigano universiteto komanda ir pusfinalininkė Arizonos universiteto ekipa. Ketvirtfinalio serija Lietuvos krepšinio lygoje šiandien pradės likusios 4 komandos. Klaipėdos Neptūnas namie susitiks su Gargždų komanda, o Vilniaus rytas Utenoje žais su Juventus. Vakar pirmas serijos rungtynės Kauno Žalgiris prieš Jonavą laimėjo 20 taškų skirtumu, o Panevėžio Lietkabelis svečiuose prieš Šiaulius 1 tašku.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

16 valandų ir 9 minutės, tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Labą dieną, brangus bičiuliai, įsijungę radio stoties Relaxo FM bangas ar jau esantys su mumis gana senai. Čia laida dienos asorti, jūs iš studijos sveikinu aš Donatas, kviesiu toliau klausytis puikių dainų, kviesiu judėti vakarop, su kažkuo baigsime jau mažiau nei po valandos ir dienos darbus. Ir žinoma, toliau puikiai leisime šio mažojo savaitgalio akimirkas. Žemaitukai netrukus uždainuos čia, jie pasidalins savo dainą dėl tavęs gyvenu, kiek vėliau Saulius Prusaitis kvies mus visus prie ežerėlio. Visiems gero klausimo, gražaus ketvirtadienio, likit su mūsų laida.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Ačiū savaitgėlis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas led lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, sodai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
10: Ne! Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
12: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

Daugelis grupių turi savo repertuare tų pačių pačiausių dainų, kurias mes vadiname hitais. Grupė 16 Hz į tą hitų sąrašą tikrai gali rašyti pastarąją dainą ten, kur svajoji, kurią visada gera prisiminti.

0: Reklama. Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl verte.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
9: Čia veikia.
10: Ir čia.
11: Ir čia.
12: Ir čia.
13: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
14: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
15: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
16: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
15: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
16: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
15: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Oro pavojus Latvijoje atšauktas. Vis dėlto kol kas nėra išsamios informacijos, koks į šalį skridusio drono likimas. Pasak vietos žiniasklaidos, žinoma, kad bepilotis atskrido iš Baltarusijos. Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą. Operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas prašo institucijų detalizuoti, kokie radarai, sensoriai, ginkluotė, radioelektroninės ir kinetinės priemonės pasieks kariuomenę ir kada. Taip pat prašoma skaičiavimų, kokių pajėgumų reikėtų siekiant nuo dronų grėsmės apsaugoti visą šalies teritoriją ir kiek tai kainuotų. Daugiau konkretumo tikimasi valstybės gynimo tarybos posėdyje, kuris vyks kitą savaitę. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau 5. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.

0: Gabrielius Vagelis skambėjo čia su daina Man trūksta dienų, prabėgus 3 minutėms po 4:30, tai labai nebedaug dienų liko ir iki top 15 finalo. Šeštadienį sumuosime jūsų balsus, bičiuliai, ir sužinosime, aišku, išgirsdami, kokiosgi lietuviškos dainos šios savaitės metu jums patiko labiausiai. Jeigu kažkas primiršo, dar nebalsavo, tai visada kviečiu tą padaryti, apsilankius mūsų svetainėje relaxafm.lt. Primenu, kad net 5 balsus turite, galite spustelti tiek kartų nykštį viršų ties viena ar keliomis skirtingomis dainomis, kurios jūsų manimu vertos būti šio šeštadienio metu top 15. Pagrosiu vieną iš dainų, kuriai šis savaitgalis gali būti lemtingas. Patruliai su gaila ir pop kultūra meilė paliko gali patekti tarp auksinių. Pastarąją ir prisiminkim.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Hei, ką švenčiam?
9: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
10: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
13: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
14: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
13: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
14: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
13: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
16: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
15: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
16: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
17: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
19: Radio stotis Relax FM.

Va taip energingai mes artėjom link naujos valandos. Po 7 minučių lygiai 17 eteryje pasigirs ir kolegų iš naujienų tarnybos balsas. Sužinosime, kas svarbaus nutiko Lietuvoje bei pasaulyje. Pasidalinę naujienomis startuosim su vakaro programa ir šį kartą jo startas patikėtas dviems žavioms damoms. Natalija Bunkė ir Simona Nainė už dainos valandos pradžioje. Dar mums skambės Jessica Shy, Adriana, Nijolė Pareigytė, Žemaitukai, Donny Montel ir daugelis kitų. Mes taip pat dovanosime ir jūsų linkėjimus, sveikinimus šio ketvirtadienio vakaro metu, gegužės 21-ąją, tai jeigu turit ką pasveikinti, galite parašyti mums, kad ir dabar. Svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt lengvai atsiųsit savo palinkėjimus.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi, o tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
4: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
5: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Perspėjimas dėl drono grėsmės prieš pusvalandį paskeltas Utenos apskrityje. Nacionalinis krizių valdymo centras ragina gyventojus nedelsiant skubėti į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais ir laukti tolesnių rekomendacijų. Lietuvos kariuomenės teigimu oro pavojaus paskelbimo priežastis radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas. Dėl to pakelti NATO naikintuvai. Regiono oro erdvės saugumą, augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinime flange šalies vadovas telefonu šiandien aptarė su Latvijos ir Estijos prezidentais. Prezidentūros teigimu Gitano Nausėdos inicijuoto pokalbio metu akcentuota, kad atsakomybė už dronus pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui privalo prisimti Rusija ir Baltarusija. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES rytinio flange. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui kaime laikinai okupuotoje Chersono srityje, praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidento teigimu sunaikintas prieš lėktuvinis kompleksas, okupantų rusų nuostoliai siekė apie 100 žuvusiųjų ir sužeistųjų. Seime priimtos darbo kodekso pataisos, išsamiau Emilis Lingė.
1: Šiais pokyčiais siekiama užtikrinti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą. Tai reiškia, kad darbdaviai privalės kas mėnesį teikti duomenis apie darbuotojų gaunamą užmokestį, darbo laiką, informaciją apie uždarbį pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje. Be to viešai bus skelbiamas vyrams ir moterims mokamas valandinis darbo užmokestis. Tikimasi, kad ilgainiui tai padės sumažinti algų skirtumus tarp vyrų ir moterų dirbančių. Tą patį darbą. Pažymima, kad šis skirtumas jau mažėja, bet nepakankamai.
0: Valstybės paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienės teigimu, bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Taip ministrė atsako į priekaištus, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. 20 salmoneliozės atvejų šiemet nustatyta Lietuvoje, dalis jų gali būti susiję su infekcijos protrūkiu Europoje, skelbia Nacionalinės visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, bet vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje. Centro teigimu šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpas nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje 16, Kaune 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

8 minutės po 17. Sveikinimai tiems, kas jau keliauja namų link šio ketvirtadienio metu, dar besidarbuojantiems, žinoma, sėkmės užbaigti dienos darbus. Na, o jeigu turite išeiginę šio ketvirtadienio metu, tai gero tolesnio poilsio įsijungus relaksą. Bičiuliai, labai smagu, jog esate kartu. Mūsų muzika pritaikyta visiems gyvenimo atvejams, tad likite įsijungę. Visai netrukus Jessica šiai pradžiugins mūsų dainą Nieko nieko. Adrina ir su Gražinu taip pat skambės kiek vėliau. Nepamirškite ir apie mūsų sveikinimų laidą Gera proga. Sveikinsim ir šio ketvirtadienio metu, gegužės 21-ąją, taip kad pradžiuginkit artimuosius ir jūs, parašydami, kad ir dabar.

0: Reklama.
1: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Kompenso koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoibaldinė.lt.
5: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT. Baldele.

0: www.helijosgalerija.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūs lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Relax FM.

Muzikos kūrėjai, kaip žinia, savo inspiracijų dainoms ieško visur. Tai gali būti meilės tematika, gamta ir panašiai. Kartais tos kūrybinės mūzos sutikit bičiuliai ima ir pakužda sukurti dainą apie amžiaus tarpsnį. Ir tokios dainos beje sulaukia didelio populiarumo. Visa tauta traukia 39 arba mama man jau 18.

0: tema.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
7: Mes juk planavom į Graikiją.
1: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
8: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69. Kiaulienos mente be kaulo 2,95. Onkrai Kol laikomų vištų kiaušinė Extra Line, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atvirų dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos regione paskelbtas raudono lygio oro pavojus, įjungtos sirenos. Pranešama, kad radaruose buvo užfiksuoti du galimai kariniai dronai. Juos rasti ir sunaikinti pakelti NATO naikintuvai. Tikėtina, iš Baltarusijos įskridę bepiločiai juda tą pačią kryptimi nuo Pabradės šiaurės link. Vietos žmonės paraginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. Tinka rūsiai, tuneliai, požeminės pėsčiųjų perėjos ir panašiai. Dėl oro pavojaus regione sustabdyti traukiniai, laikinai uždaromi prekybos centrai. Lietuvoje oro pavojus skelbiamas antrą dieną iš eilės. Kariuomenė sako, kad šiandienos atvejis yra iš esmės identiškas vakarykščiam. Radviliškio rajone šią popietę nukrito dvivietis lėktuvas. Per incidentą žuvo pilotas, keleivė sužeista, jį išvežta į ligoninę. Nelaimė įvyko Rokonių kaimo apylinkėse. Avarijos priežastys nežinomos. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsame 18 valandą.
1: Metas informacijai apie orus, pasižiūrėkime, kokie jie bus artimiausią parą.
2: Reklama.
1: Orus pristato draudimo bendrovė Kompensa, viena insurance group. Automobilio draudimas gali atnešti ne tik ramybę, bet ir sėkmę. Daugiau internete kompensa.lt. Sinoptikai praneša, kad šią naktį kai kur trumpai palis, vietomis galimas rūkas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienį 15-20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos. Svarbi žinia vairuotojams, dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite Kompensa privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimu. Užregistruokite polisą Kompensa svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas. Jūsų laukia Apple, Dyson, Kärcher ir Bosch prizai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę. Iš viso bus išdalinta net 500 prizų. Daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir prizus rasite internete. Kompensa.lt. Kompensa. Sėkmės kelyje.

Evgenija Redko ir šauni daina Duž ir duž. Nuskambėjusiai turime dar vieną galimybę prisiminti mūsų top 15-uką, link kurio artėjame šeštadienį paaiškės, kaipgi visos savaitės metu balsavote jūs. Na, o praėjusį savaitgalį Evgenija Redko su šia daina kaip savaitės naujiena pateko į topą. Balsuokit svetainėje relaxafm.lt, palaikykit mėgstamas lietuviškas dainas. 17 valandų yra 37 minutės, toliau mūsų eteryje žemaitukai, kurie kvies būti kartu su draugais.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40 procentų pigiau. Uriaž kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40 procentų pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30 procentų pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
11: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
13: Relax FM.

0: šaunus prancūziški garsai lydėjo mus čia relaksė, tik patvirtindami, kad mūsų laida dienos asorti visada dovanoja daug ir įvairios muzikos. Dar 2016-aisiais atlikėjas Amir su šiuo kūriniu pasirodė Eurovizijos dainų konkurse. Iš praeities į šiandieną sugrįžkime ir prisiminkime dienos muzikinę premjerą.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Lietuviškos dienos premjeroje jaunosios kartos atlikėjai Edas Vieta ir Meo pristato pirmą bendrą kūrinį Paleidžiu.
4: Norėjosi perteikti tą momentą, kai po tam tikro gyvenimo etapo sustoji ir supranti, kad laikas paleisti tai, kas nebeleidžia judėti pirmin. Taip apie dainą kalba Edas, o jie kartu.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

Tango ir nepaleisk manęs, šiuo metu merginų kūrinys, labai graži, melodinga daina, vedanti mus link vakaro sveikinimų, kurie laukia po 18 valandos žinių. Išklausę, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje, kviesime pasidžiaugti jūsų brangių žmonių šventėmis, šiandien, primenu, yra gegužės 21. Pasižiūrėkit, apsidairykit, gal kažkas švenčia gimtadienį, mini vardo dieną ar kita graži sukaktis yra iškritusi šią puikią ketvirtadienį. Dieną, tai visus mylimus žmonės galite labai lengvai pasveikinti, parašydami svetainėje relaxafm.lt arba rašydami mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. O kad šaunių, puikių dainų tikrai netrūks mūsų bangomis, patvirtins ir kolega Valdas Kabutavičius. Pasiklausykim šaunios dainos kažkada. Su ja keliaukim link naujausių žinių.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Įspėjimas dėl dronų grėsmės šiandien vakaro paskelbtas Utenos apskrityje, prieš pusvalandį buvo sušvelnintas iki geltono signalo, o prieš kelias minutes atšauktas. Turimais duomenimis objektai judėjo nuo Pabradės šiaurės kryptimi. Kariuomenė nurodo, kad objektai radaruose nebefiksuojami, NATO naikintuvai kovinį patruliavimą palei šalies sieną tęsia. Anksčiau paskelbus oro pavojų, prezidentas pranešė, kad Lietuvos oro erdvė šią pavakarę pirminiais duomenimis galimai pažeidė du dronai. Gitano Nausėdos teigimu, NATO naikintuvai yra pakilę ir pasirengė juos sunaikinti. Šalies vadovas prašė gavus oficialų įspėjimą saugoti save ir saugiai pasirinkti priedangas. Lietuvos kariuomenei paskelbus oro pavojų Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai, Ignalinos rajono Dūkštų stotyje, keleiviai evakuoti į saugią vietą, praneša LTG Link. Kol kas paveikti trys traukinių maršrutai – Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir Ignalina Vilnius yra apie 180 keleivių. Vienas traukinys sustabdytas Naujojoje Vilniuje, kad nevyktų į paskelbtą pavojų zoną. Prekybos tinklas Maxima dėl oro pavojaus laikinai sustabdė 18 parduotuvių veiklą Visagino, Molėtų, Ukmergės, Zarasų, Švenčionių, Anykščių, Utenos rajonuose. Tuo metu Radviliškio rajone ties Rukonių kaimu šią pavakarę nukrito dvivietis lėktuvas. Šiaulių apskrities policija praneša, jog 83 pilotas žuvo įvykio vietoje, 38 keleivė išvežta detalesnį apžiūrą į ligoninę. Į įvykio vietą išsiųstos ugnegesių pajėgos. Nemokama dronus sekanti programėlė bus pristatyta Lietuvoje. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Dirbtinio intelekto asociacijos atstovai žada netrukus pristatyti nemokamą visuomeniai prieinamą programėlę, kuri padės fiksuoti Lietuvoje skrendančius dronus, palengvins jų radimą tarnyboms, o visuomeniai geriau suprasti, kas vyksta. Verslo žinioms, kurie jai sako, kad ties programėlė dirbama jau porą mėnesių, konsultuojamasi su Ukrainos specialistais. Kad programėlė veiktų, prisidėti prie platformos bus pakviesti visi norintys ir galintys prijungti savo namų vaizdo kameras bei kitas garsą ir vaizdą įrašančias sistemas. Platforma stebės aplinką ir pagal garsą identifikavusi droną praneš apie jį, o kadangi tikimasi aktyvaus visuomenės įsitraukimo, iš daugybės pranešimų bus galima gana tiksliai nustatyti dronų judėjimo kryptį ir greitį.
0: Ketvirtfinalio serija Lietuvos krepšinio lygoje šiandien turi pradėti likusios keturios komandos. Klaipėdos Neptūnas po pusvalandžio namie susitiks su Gargždų komanda, o Utenoje tuo metu numatytos Juventus rungtynės su Vilniaus Rytu. Bet dėl oro pavojaus komandos buvo nukreiptos į priedangą, o prieš kelias minutes oro pavojus buvo atšauktas. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 17, Kaune 19, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 8 minutės po 18, čia relakso gera proga. Sveikinimams skirta laida su gera muzika, su jūsų brangių žmonių šventėmis ir šio ketvirtadienio metu, gegužės 21-ąją, mes tikrai smagiai pavakarosime. Prisijunkit ir jūs, jei turit ką pasveikinti, parašykit svetainėje relaksafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gero vakaro visiems linkiu aš Donatas ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį, iškart bandau patekti į 50-metį. Va tokį šaunų jubilėjų. Kurį šiandien švenčia geras draugas Renatas. Edita ir Arvidas pranešė apie šitą gimtadienį, draugai siunčia šaunių sveikinimų. Renatai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jubiliatas laikosi, kaip gyvuojat?
2: Normaliai.
1: Šiandien aukso amžius, ar ne, kaip sakoma, stuktelėjo nuostabus, apie kurį mums pranešė, žinokit, draugai Edita ir Arvidas, kurie sveikina su radijos stotimi.
2: Malonu labai.
1: Taip, Renatai, laida gera proga, gavom žinių apie tokį jubiliejų, tai kur jau čia neprisistatys ir nepalinkėsiu ilgiausių metų. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, tvirčiausios sveikatos, kad svajonės pildytųsi visos ir kad gyvenimo šiame kelyje atriektumėt dar tiek pat, Renatai, ilgiausių metų jums.
2: Didelis dėkui.
1: Tai vat, o draugai linki, kad kiekviena akimirka būtų verta šypsenos, sveikatos, stiprios laimės, sėkmės ir gero vakarėlio su gimtadieniu sveikina.
2: Labai ačiū draugams ir kolegams.
1: Na vat, tai jau šiandien pildosi žodžiai tie, ar ne, kad gero turėt daug draugų, jau švenčia su jumis visi, ar ne, tostų negaili gerų žodžių.
2: Tikrai tai.
1: Na va, smagu. Tai bus tas vakarėlis. Turėsit kokią šventę, Renatai, pasigirti?
2: Rėtoj.
1: Aha. Penktadienį, ar ne? Startuosit.
2: Penktadienį su visais fejerverkais.
1: Super, super. Tai Renatai, gražaus, puikaus, nuostabaus vakarėlio, gero baliaus, kaip sakoma, tie gerų žmonių jame netrūksta, tie ir toliau skamba aidi linkėjimai, sveikinimai. Pildosi širdingi palinkėjimai ir be abejo, te pildosi jūsų svajonės. Valio, tarėm ir mes.
2: Didelė.

0: tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga, toliau darbuojasi iš pėties, dovanojam jūsų šauniosius palinkėjimus, 18 valandų ir 18 minučių šalyje į Gintarės. Gimtadienį bandau patekti, ji yra Kristinos sesuo, kuri pranešė mum apie šitą šaunę sukakti ir dovanoja šaunių linkėjimų.
1: Lulu.
0: Gintarė, sveiki. Kaip jūs, kaip laikotės, kaip gimtadienis?
1: Kol kas darbe.
0: Darbe, ar ne? Nu va, smagu, kad prigavom darbę besidarbuojant, tai jau nekantraujat, įtariu, jau bus kažkoks vakarėlis čia, jeigu ne šiandien, tai savaitgalį švesit, minėsit, ušit, daug sveikinimo, daug linkėjimų, visko pilna, ar ne, Gintarė?
1: Taip, bus ir šiandien, ir
0: rytoj. Oi, smagu, tai ir mes norim pasveikinti, prisijungti prie šventiškų akimirkų čia radijos stoties.
1: Labai malonu.
0: Ir mums, žinokit, gera jūsų šventė įsisukti ir ilgiausių metų palinkėti. Gintarė, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, visko paties geriausio tenestinga. Valio, valio, valio.
1: Labai malonu, ačiū labai už sveikinimus.
0: Na va, to inicijuojagi juos sesutė Kristina, va kas pranešė, kad pas jūs gimtadienis, taip linkiu
1: šipsotis,
0: patirti, tobulėti, kartai sustoti, leisti savo nieko nežinot, bet visada mylėti ir savimi tikėti. Gražios šventės linkis, sesuo.
1: Ačiū labai.
0: Nu va, tai Gintarė, kaip diena, užpildyta sveikinimais, pasigirkit.
1: Taip, tikrai taip, kadangi ir gimtadienis tos jubiliejinis, tai turbūt ir daugiau ir pastebėta ir sveikinimų daugiau.
0: Jubiliejus, ar ne, Gintarė? Nu va, tai jau nebereikalo aš pradžiūrėjau.

0: Pradžioje užsiminiau apie šventę laukiančią, tai jau jubiliejų būtinai reikia paminėti. Savaitgalį, ar ne, jau sukviesit giminę plačią.
1: Taip, žinoma.
0: Super, super. Nu va, darbę sveikino, irgi žino, ar ne, apie gimtadienį.
1: Darbę rytoj paminėsim.
0: Aha. Nu,
1: šiandieną namie su draugais, su giminėm.
0: Tai vat, įsivažiavo šventinis traukinys, ar ne, Gintarė? Mes duodam smagų toną, kaip sakoma, te šventę.
1: Labai smagu.
0: Davanoja puikių šventiškų.
1: Labai smagu klausausi jūsų.
0: Oi, fantastika.
1: Visada sveikinimus ir pirmą kartą vat gaunu. Sveikinimu iš radijo.
0: Ir mes čia...
1: Tai dar smagiau.
0: Tiesiai jūsų jubiliejų pirmąsyk. Nu va, smagu.
1: Taip.
0: Gintarė, klausykitės mūsų, šipsokitės. Visų švenčių metu pas jūs skamba ir toliau relaksas. Te gerų nuotaikų nestinga, stipriausios sveikatos ir visko paties geriausio jum. Valio.
1: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Sveikinimų laida.
1: Liejasi jubiliejai pas mus šį vakarą. Taip galiu apibūdinti šį ketvirtadienį, gegužės 21-ąją, 18 valandų ir 27 minutės. Šiame taške į 40-metį bandau patekti priklausantį Dainiui. Apie jubiliejų pranešė būrys mylinčių žmonių, kurie dovanoja ir šaunių linkėjimų. Jiegi skambės Druskininkuose, kur gyvena jubiliatas. Dainiau, sveiki.
2: Iki.
1: Labai smagu, kad prisiskaminom, jau galvojom nepakelsit ilgiausių metų, nepalinkėsim. Kaip jubiliatas, kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Darbuojatės?
2: Jo.
1: Galvojau, šurmuliuojate, ne jau šventė kokia. Nu va, tai darbus patekom. Nieko, norim pasveikinti, Dainiau, pasidžiaugti jūsų gimtadieniu, čia radijos stotis. Laida gera proga. Valio širdingai tarėm, ilgiausių metų...
2: Laukit padėti, nešu pastolį.
1: Pastolį nešat?
2: Jo.
1: Oi, klausykit, nu vat, į statybas kažkokias užtaikėm.
2: Jo, namuose.
1: Nu vat, lūktelkit akimirką, atsikvėpkit. Minutės per traukėlį dabar sveikinimams skirta. Tai Dainiau, ilgiausių metų nuo mūsų laimės, sėkmės, džiaugsmo, visko paties geriausio. Būkit pasveikintas.
2: Ačiū labai.
1: Dovilė, Raimondas, Giedrė, Haroldas ir Elė sveikina. Va, kas pranešė apie jūsų puikų jubiliejų. Sako, kad piniginė storėtų greičiau nei pilvas, energijos užtektų ilgiau nei telefono baterijos linkio, o nuotykiai nesibaigtų tik pokalbiais apie sveikatą. Su gimtadieniu tarė visi.
2: Ačiū likėjimu jam.
1: Na va, draugų pilna, ar ne? Dainiau, jau visi šiandien sujudė, sukrūtė sveikinimų apstu matyti. Telefonas užė.
2: Jo, jo. Net... Pilna,
1: dažniau šiandien per traukėlės tenka daryti, ar ne, Dainiau, kol visiems atsiliepsi, kol visiems atsakysi, nu va, bet gimtadienis tam yra skirtas. Tai po darbų bus kažkas smagaus, su savaitgalis ant nosios, sušvesit?
2: Nu, tai turi būti privaloma.
1: O va, klausykit, tą ir norėjom išgirsti. Tai Dainiau, puikios šventės, gerų nuotaikų, puikių žmonių šalimais ir tvirčiausios sveikatos su gimtadieniu.
2: Ačiū. Relax FM.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dviejų dronų, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pirmiausia, buvo paskelbtas raudonas pavojaus lygis, vėliau jis sušvelnintas iki geltono. Oro pavojaus metu Utenos regione skambėjo sirenos, žmonės raginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. Dronus rasti ir sunaikinti buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Dabar jie grįžę į bazę, o į vietą Šiaurės Lietuvoje, kurioje dronus nustojo matyti radarai, į paiešką skrenda kariuomenės sraigtasparnės. Tikėtina, iš Baltarusijos įskridę dronai judėjo tą pačią kryptimį – nuo Pabradės Šiaurės link. Atšaukus oro pavojų, Utenos regione atkuriamas laikinai sustabdytas traukinių eismas. Dalis jų vėluos beveik valandą. Varėnos rajone tarnybos savo ruoštų ieško vakarykščio drono, bet neatmetama, kad jis galėjo įskristi į Baltarusiją. O šią pavakarę dronas pastebėtas virš Kijevo. Ukrainos sostinėje veikė oro gynyba, girdėjosi sprogimų garsai. Taip pat šią dieną dronais atakuotas Dnipro miestas. Pirminiais duomenimis pažeisti du daugiabučiai, kilo gaisrų, nukentėjo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 13 metis vaikas. Tik kol kas atnaujinta informacija įsamiau žiniuose 19 valandą. Rytoj kai kur trumpai negausiai palies, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.

0: Реклама.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 41 minutė grįžtam į mūsų Gerą progą. Sveikinimų laida, kuri ir šį ketvirtadienį dovanoja tiek daug puikių jūsų linkėjimų. Šį kartą bandysim jais nudžiuginti gimtuvininkę vardu Vida. Ji yra Danutės ir Simonos draugė, kurios ir pranešė mum apie šitą puikų nuostabų gimtadienį, negailėdamos žinutėje šaunioje tikrai gražių palinkėjimų.
2: Alo.
1: Vidutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip laikotės? Kaip diena jūsų nuostabi?
2: Gerai diena.
1: Aha, sveikinimų, linkėjimų apstu, ar ne jau šiandien, Vida?
2: Taip.
1: Žinom apie jūsų šaunę šventę ir mes norim pradžiuginti sveikinimais gausiai šią radijo stoties.
2: Supratau.
1: Malonu, Vida, smagu pasveikinti jūs, jūsų gimtadienyje sudalyvauti, ilgiausių metų palinkėti. Vida, širdingai laimės, sėkmės, džiaugsmo, visko paties geriausio, te visos svajonės tampa realybę. Valio tariam.
2: Ačiū.
1: Tai va, draugės Danutė ir Simona pranešė, kad pas jūs gimtadienis. Taip, sveikina jūs širdingai, linkėdamos daug šypsenų, jaukių akimirkų, sveikatos ir kasdienės laimės. Tegul bibliotekoje netrūksta gerų knygų, o gyvenime gražių žmonių ir įkvėpimo su gimtadieniu, Vida.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, kaip diena? Matyt, viena iš tų smagiausių dalių yra visi tie puikų žmonės, ar ne, kurie primena apie save, kiek daug turto užgyventa, kiek daug puikių sveikinimų pas jūs.
2: Taip.
1: Tai liejasi, nuostabė žinutė.
2: Liejasi. Jo, turim visko.
1: Tai kaip jūs, Vida, ruošiat, planuojat vakarėlį, bus gimtadienio minėjimas smagus?
2: Nu, kad jau biški, kaip ir dabar yra.
1: Ai, jau mes įsisukę, ne, į puikią šventę. Tai va, linkėjimai visiems, kurie šalia.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Jums, Vida, dar kartelį gražios šventės, smagiai švesti, šipsotis, džiaugtis kiekviena šventiška akimirka. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsiam šauniosius mūsų sveikinimus. Čia relakso gera proga. Grįžtam likus 10 minučių iki 19 valandos. Tikrai daug puikių švenčių, daug puikių sukakčių šio ketvirtadienio vakaro metu ir grįžtu prie jūsų žinučių. Gustė sveikina brolį Luką, kurį šiandien švenčia gimtadienį. Linki sėkmės ir toliau išlikti geriausiam broliui. Linki smagiai atšvesti savo šventę. Danutė sveikinimus skiria draugiai Vidai gimtadienio metu. Linki sėkmės, laimės, kad netrūktų gerų nuotaikų, būti laimingai ir mylimai. Mama ir tėtis sveikina sūnų Vaidą 35-ojo gimtadienio proga. Linki, kad slapčiausios svajonės išsipildytų, tegul lydi sėkmė, laimė, meilė, o šalia būna tik ištikimi ir brangų žmonės. Žmona Inesa, uošvienė Salomėja, švogeris Aida ir Erika, šeimos draugas Vytautas, sveikina Gedimina 60-mečio proga. Sako, šiandien švenčiam ne 60 metų, 60 priežasčių didžiuotis, kiekviena raukšlelė tai juoko linija, kiekvienas žilas plaukas patirties medalis. O svarbiausia, širdis vis dar plaka taip pat jaunatviškai, kaip ir tada, kai buvot 18. Linki jum begalinės sveikatos visi ir tarė, kad be galo myli. Aušra sveikina brolį Darių gražaus 50-mečio proga. Kartu su vyru Antanu Aušra linki, kad kiekviena akimirka Dariau būtų kupina džiaugsmo. Kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamo akimirkų su gimtadieniu. Relaxa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Įspėjimas dėl dronų grėsmės šiandien vakaro paskelbtas Utenos apskrityje, iš pradžių buvo sušvelnintas iki geltono signalo, o prieš valandą atšauktas. Įspėjimas galioja beveik pusantros valandos. Pavojaus metu gyventojai buvo paraginti nedelsiant skubėti į priedangas ar saugias vietas pasirūpinti artimaisiais. Kariuomenė praneša, kad NATO oro policijos misiją atliekantis naikintuvai grįžo į bazę, į vietą šiaurės Lietuvoje, kurioje objektai dingo iš radarų vyksta karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Atšaukus įspėjimą dėl oro pavojaus, vėl atkurtas traukinių eismas, praneša LTG Link, numatomas apie 50 minučių dalies traukinių vėlavimas. Anksčiau skelbta, kad buvo paveikti trys traukinių maršrutai – Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir Ignalina Vilnius. Dar vienas traukinys sustabdytas naujojoje Vilniuje, kad nevyktų į paskelbtą pavojaus zoną. Iš viso paveikta apie 180 keleivių. Prekybos tinklas Maxima dėl oro pavojaus buvo laikinai sustabdęs 18 parduotuvių veiklą Visagino, Molėtų, Ukmergės, Zarasų, Švenčionių, Anykščių, Utenos rajonuose. Paskelbus įspėjimą dėl oro pavojaus, Seimo pirmininkas sakė, jog informacijos pateikimą reikia tobulinti. Juozo Oleko teigimu būtų vertinga giliau išnagrinėti Ukrainos patirtis. Regiono oro erdvės saugumą, augantį dronų incidentų skaičiui ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinime flange šalies vadovas telefonu šiandien aptarė su Latvijos ir Estijos prezidentais. Prezidentūros teigimu Gitano Nausėdos inicijuoto pokalbio metu akcentuota, kad atsakomybė už dronus pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui privalo prisiimti Rusija ir Baltarusija. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip Europos Sąjungos rytinio flango sargyba. Įgyvendinimą. Pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą, operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Lietuvoje bus galima apsidrausti nuo dronų padarytos žalos. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Teikti tokią paslaugą nuo vasaro žada kai kurios mūsų šalyje veikiančios draudimo bendrovės. Turtas bus draudžiamas nuo žalos susijusios su karinio pobūdžio veiksmais. Pagal dabar galiojančią tvarką, jei dronas apgadintų namus ar kitą turtą, net apsidraudęs gyventojas išmokos negautų. Prognozuojama, kad tokia atsirasianti paslauga nebus itin pigi. Tuo metu vartotojų teisių gynėjai sako, kad atsiradus naujam draudimo pasiūlymui svarbu įvertinti sutartį, ar joje nėra per daug išlygų ar išimčių, kai draudimas neveiks. Pasak jų, svarbu, kad būtų parduodamas tikras draudimas, o ne jo imitacija.
0: Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Taip, relakso gera proga, sveikinimų ir linkėjimų laida, kuri startavo jau su antraja valanda, 10 minučių po 19 šalyje. Smagu, kad esat su relakso bičiuliai, smagu, kad jungiatės prie mūsų, kad taip gausiai sveikina čia gegužės 21-ąją. Primenu, kad parašyti mums galite bet kada užbėgę į svetainę relaxafom.lt arba brūkšteldami žinutę iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Jau bandau prisiskambinti gimtuvininkiai Dianai, jos gimimo diena šiandieną, visko paties geriausio linki mylintis sesuo Renata.
2: Klausau.
1: Diana, sveiki.
2: Taip, klausau.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtadienis pas jūs?
2: Labai super.
1: Aha, gera girdėti, klausykit, superinės nuotaikos, ar ne, sveikinimai plūsta, šypsena iki ausų, Diana, kuo turtinga, ir mes norim palinkėti ilgiausių metų. Čia gi radijos stotis.
2: Kaip faina, labai labai, ačiū.
1: Ir mum džiugu, kad galim su jumis atšvęsti šitą šventę, palinkėti laimės, sėkmės, džiaugsmo, kuo daugiau malonių siurprizų, šios nuostabios šypsenos ir te visos svajonės pildosi, Diana. Valio, valio, valio.
2: Ačiū jums dar kartelį labai.
1: Na vat, surprizą sukurpė Renata, kuri sako, kad nuostabiausia sesuo šiandien švenčia gimtadienį puikų. Linki Renata kantrybės auginant du padaužos dvinukus ir visada išlikit tokia linksma, kokia esat su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, žinokit, kaip nustebina.
1: Nu va, tai sesuo, klausykit pas jūs nuostabi, ar ne? Moka
2: staigmeną
1: suruošti. Šaunolė Renata. Tai, Diana, kaip jūs? Šiandien švenčia visi, ir maži, ir dideli, ar ne?
2: Taip, visi valaukiam svečių, kol visi suvažiuos, kaip tai savo mažiukus einam vykdyti. Uh-huh. Simato šiaip toksai, nu, gan ramus, bet fainas vakaras.
1: Nu, supratau. Tai puiku, puiku, palinkėsim geros šventės, nuostabaus ketvirtadienio vakaro. Sveikinimų ir linkėjimų jau matyt net neverta klaus, Diana, ar ne? Jau ir telefonė pilna ir dar visiems neatsakyta, o dar kur vakaras laukia smagus.
2: Taip, tai tikrai taip.
1: Ir net savaitgalis atnosios. Tai, Diana, išlaikykit geras nuotaikas šias, šypseną džiuginkit visus, ne tik per šventę savo, bet ir kasdien. Visko paties geriausio ir nuo mūsų dar kartelį ilgiausių metų linkim širdingai.
2: Ačiū labai, labai, labai ačiū.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų.

0: pakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Gera proga.
1: 20 minučių po 19 keliaujam į jūsų brangių žmonių šventes, dovanodami šauniuosius linkėjimus čia, relakso geroje progoje. Turtingas vakaras, puikiomis sukaktimis ir dabar bandysime su gimtadieniu pasveikinti mylimą brangią mamą Virginiją. Apie šią šventę pranešė sūnus Giedrius, su šeima dovanoja šaunių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Ponia Virginija, sveiki.
2: Taip.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: O dabar aš turiu svečių prie stalo.
1: Švenčiat, ar ne? Ir mes norim, žinokit, ilgiausių metų jums palinkėti, Virginija. Čia radijo stotis. Laida gera proga. Sūnus Giedrius su šeima pranešė apie gimtadienį. Va, kas sveikina mūsų bangomis, visko paties geriausio jums linki.
2: Ačiū labai.
1: Taip, Virginija, Giedrius sako, kol esame maži, esi mums visas pasaulis. Kai užaugome, jūsų meilė ir rūpestis kasdien lydi žingsnius ir linki sėkmės. Tegul gražiausi, Virginija, pavasario žiedai papuošė jūsų rankas, o meilė visų ir dėkingumas, o šildo širdį. Linki džiugios ir gražios gimtadienio šventės, sveikatos tvirtos, myli jūs be galo.
2: Ačiū, Giedriui, jums stočiai, ačiū labai.
1: Na va, Virginija, tai švenčiat smagiai, ar ne? Vakarėlis vyksta, kaip sakoma.
2: Na, taip, tarp savų.
1: Nu, super, jeigu savų nemažai, tai tikrai linksmas vakarėlis.
2: Nu, taip.
1: Bus matyti ir su pratesimu, savaitgaliai, per išeiginės, ko gero, Virginija, ar ne, pasiryžus, linksmai
2: pačias
1: šitą šventę. Nu va.
2: Jaučia savaitgalį šventi.
1: Virginija, puiku, palinkėsim jum gero vakarėlio, džiaugsmo, sėkmės, laimės ir, aišku, tvirčiausios sveikatos dar daug, daug gimtadienių švesti. Su puikia jūsų diena.
2: Ačiū labai. Relax FM. Relax FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Sugrįžtam į relakso gerą progą po keleto šaunių dainų, toliau sveikindami jūsų mylimus brangius žmonės, toliau keliaujam po Lietuvos miestus, miestelius, kaimus, kaimelius, kur jūsų artimieji švenčia kažkokią puikią sukaktį. Šį kartą Plungės rajone svečiuosimės, sūnus Arūnas ir Audrius pranešė apie mamos Rasos gimtadienį, siunčia puikių sveikinimų, linkėjimų. Kartu perdoda linkėjimus ir gimtuvininkės storuliukui, katinui, bugui. Nu va, kaip smagu. Tai, žodžiu, reikia tik tai prisiskambinti mum, ar ne? Kažkaip ilgokai nekelia gimtuvininkė. Sūnus čia visko gražaus prilinkėjo. Prie šių šaunių eilučių bandysime jungtis ir mes. Raselė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikotės, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: Aha. Sveikin, galima ar ne šiandien ilgiausio metų linkėt drąsiai?
2: Galima.
1: Nu, super, Rasa, tai pasidžiaugsim šventę puikiai. Čia radio stotis. Valio širdingai tarėm, ilgiausių metų linkėdami, Rasa, būkit pasveikinta, džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatėlės jums visko paties geriausio gyvenimo kelyje, su švente puikia.
2: Labai ačiū.
1: Tai vat, gavom žinių nuo sūnaus Arūno su draugė Goda ir kito sunelio Audriaus, kad mamytės gimtadienį šiandieną, kad Plungės rajone šiandien aidis skamba sveikinimai nuostabiausi. Tai vat, linki visi kartu stiprybės pozityvumo, nori pasakyti, kad labai jūs myli, apkabina, perduoda linkėjimus ir jum, ir bugui jūsų brangiausiam su gimtadieniu sveikina.
2: Labai ačiū, kad čia mažbiuma.
1: Na va, tai Rasa, kaip laikotės, užplūdo šiandien sveikinimai, visi žino apie gimtadienį, ar ne?
2: Taip,
1: na, vat, ir mes dabar pareklamavom jūsų šventę. Tai žinutės, skambučiai, gyvi sveikinimai, gėlės, dovanos ir panašiai, visko turtinga šitas ketvirtadienis pas jūs.
2: Taip, tikrai taip.
1: Na vat, ir sūnus padovanojo gerų nuotaikų, šaunuoliai. Ir esą savaitgalis ant nosės, įtariu, kad kažkoks vakarėlis numatytas bus, turėsit, ar ne?
2: Da, vakarėlį nebūtų. Pirmadienį,
1: nu supratau. Nu, bet tai dar yra laiko, tai šiandien galit paminėti torčiuką kokį didžiausią suraikyti šventišką. Mes norim palinkėti jums visko paties geriausio džiaugsmo, gerų nuotaikų ir aišku tvirtos sveikatėlės. Būkit pasveikinti, Rasa, valio.
2: Ačiū labai.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos sprandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
6: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 15 minučių mus skiria nuo 20 valandos. Grįžtam į relakso Gera proga. Grįžtam su jūsų sveikinimų gausa šio ketvirtadienio vakaro metu. Kolegijų Saura ir Rita sveikina Algirdą su puikiu gimtadieniu. Linki, kad kiekviena diena atneštų naujų idėjų, sėkmės virtuvėje ir daug progų didžiuotis tuo, ką darot. Loreta sveikina brangę sesę Aušrą, gyvenančią Klaipėdos rajone gimtadienio proga. Linki visko, ko širdutė geidžia. Sveikina sesuo Loreta su šeima ir tėvelis. Visi kartu tarė, kad be galo myli. Nijolė sveikinimus skiria Simonai, brangiai draugiai gimtadienio proga. Linki, kad danguje netrūktų saulės, širdyje meilės, lūpose šypsenos, o mintise optimizmo. Dukra Gerda ir būsima žentas sveikina mylimą mamą Gitaną su puikia gimtadienio švente. Kartu linkis sveikatos, begalinio džiaugsmo, amžinos jaunystės, plačios šypsenos ir tiesiog laimės. Jeigu visi vargai aplenkio, laimės akimirkų netrūksta, juk esat Gitana verta tik geriausio. Mama Dalia ir kolegės sveikina Kamilę su puikiu gimtadieniu. Linki, kad šis ypatingas gyvenimo etapas 18 metai atneša daugiau laisvės, daugiau galimybių ir daugiau nuotykių. Linki drąsiai siekti tikslų, nebijoti svajoti plačiai ir visada išlikti savimi. Tegul kiekviena diena atneša naujų patirčių, gerų žmonių ir daug priežasčių nusišypsoti. Kolegės iš pusryčių klubo sveikina Gintarę, jos gražaus gimtadienio proga, linkėjimai skrieja į Klaipėdą. Kolegės linki Gintarė, kad gyvenimas būtų kaip gera treniruotė, mažiau skausmo ir daugiau rezultatų. Vaida sveikina savo draugę Rasą gražaus gimtadienio proga. Sako, lai gyvenimo kelias būna ryškus kaip žydinčių rapsų laukas, o nušviečia į turkiško saulės spinduliai ir širdyje jaustumėt gyvenimo skonį, kaip ką tik būtumėt suvalgiusi plombirinių ledų. Danielius su visa šeima sveikina močiutę Aną gražaus gimtadienio proga. Linki saulėtų dienų, geros nuotaikos, stiprios sveikatos ir kad kiekviena diena atneštų kuo daugiau džiaugsmo. O pusės ir Inga, krikšto dukra Viltė, kartu su taimi sveikina Gabrielę iš Klaipėdos gimtadienio proga. Te gyvenime netrūksta meilės, linki jie juoko, įkvėpimo ir žmonių, kurie visada priverčia nusišypsoti. Linki, kad visi jūsų norai pildytųsi Gabrielę, o kiekviena diena atneštų laimę ir gražias akimirkas.

šio ketvirtadienio sveikinimų laida gera proga jau artėja link pabaigos. Dėkui bičiuliai visiems, tariu aš Donatas už jūsų gausius sveikinimus bei nuostabę žinutės. Tikrai daug švenčių aplankėme ir šią gegužės 21-ąją. Atsisveikinu su jumis iki sekmadienio, tai linkiu ir šaunių šio vakaro akimirkų visiems ir gražaus artėjančio savaitgalio. Jo metu būkit su puikia muzika čia relaksė. Susigirdėkim sekmadienį, na, o netrukus šauniomis dainomis mūsų eteryje jūs džiugins kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum. Gero vakaro, būkit su relaksu.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Utenos apskrityje šiandien daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus dėl radaruose pastebėtų dviejų dronų. Utenos regione skambėjo sirenos, žmonės raginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. O apie 3 valandas Latvijoje galiojęs oro pavojus šią popietę irgi buvo atšauktas. Apie grėsmę iš oro pranešta 3 dieną iš eilės. Kol kas nėra išsamios informacijos, koks į šalį įskridusio drono likimas. Pasak Latvijos žiniasklaidos žinoma, kad bepilotis atskrido iš Baltarusijos. Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą. Operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. O dirbtinio intelekto asociacijos atstovai žada Lietuvoje netrukus pristatyti nemokamą programėlę, kuri padės fiksuoti į mūsų šalį įskridusius dronus, palengvins jų radimą tarnyboms. Visuomenė savo ruoštų grėsmės atveju galės geriau suprasti, kas vyksta. Verslo žinioms programėlės kūrėjai sako, kad darbuojamasi jau apie 4 mėnesių, nuolat konsultuojamasi su Ukrainos specialistais. Kad programėlė veiktų, prisidėti prie platformos bus pakviesti visi norintys ir galintys prijungti savo namų vaizdo kameras bei kitas garsą ir vaizdą įrašančią sistemas. Platforma stebės aplinką ir pagal garsą identifikavusi droną praneša apie jį. Kadangi tikimasi aktyvaus visuomenės įsitraukimo, iš daugybės pranešimų bus galima gana tiksliai nustatyti dronų judėjimo kryptį ir greitį. Per parą dizelinas ir benzinas šiek tiek atpigo, atitinkamai 6 ir 4 dešimtosiomis procento. Litras dizelino ryte vidutiniškai pardavinėtas už 1,95 €, benzino 1,85 € centus. Dujų litras vidutiniškai kainavo 88 centus ir per parą brango 0,3 procento. Susidomėjimas būstų Lietuvoje lieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto arba planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normoms nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūkti, papildomą impulsą nekilnojamojo turto rinkai gali suteikti nuo ateinančio rugpjūčio pasikeisintys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat rinka esą skatins gyventojus jau siekusios susigražintos lėšos iš pensijų fondų. Seime priimtos darbo kodekso pataisos. Pokyčiai siekiama užtikrinti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą. Darbdaviai privalės kas mėnesį teikti duomenis apie darbuotojų gaunamą užmokestį, darbo laiką, informaciją apie uždarbį pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje. Be to viešai bus skelbiamas vyrams ir moterims mokamas valandinis darbo užmokestis. Tikimasi, kad ilgainiui tai padės sumažinti algų skirtumus tarp vyrų ir moterų dirbančių tą patį darbą. Žymima, kad šis skirtumas jau mažėja, bet nepakankamai. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj kai kur trumpai negausiai palies, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, diena 16-21 laipsnis šilumos, pajūrio regione apie 13.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

Čia Hailis Stanfield ir daina iš filmo, kurio siužetą turbūt galėtų nupasakot kiekvienas, net jeigu nėra matę to konkretaus filmo. Hailis Stanfield daina Capital Letters tapo trečiosios Fifty Shades dalies garso takeliu. 50 atspalvių, kaip žinia, yra erotinė trilogija, paskaninta įvairiomis pikantiškomis detalėmis. Nu, mes nuo pikantiškų reikalų žengiam prie lietuviškos muzikos, netrukus Jevgenijos Redko čempionai mūsų bangomis. Labas jums šį ketvirtadienio vakarą, tariu aš Rolandas.

0: Reklama.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Na ką, dabar metas senesniam lietuviškam kūriniui mūsų eteryje ir čia jums pristatau atlikėją, kurios balsą išties galite gan dažnai šiuo metu girdėti reklamose, vieno konkretaus prekybos tinklo reklamose. Be abejo, kalbu apie Nataliją Bunkę ir tuos laikus, kuomet ji dar dainavo su grupe Iva. Sudainavo ir tokį labai smagų kūrinį pavadinimu Paukštelis, kurį dabar ir prisiminsime mūsų Relax FM sentimentuose.

0: Veterinarijos kūrinys Įkvėpk baigė skambėti mūsų eteryje. Minutė lieka iki pusės devintos. Netrukus kolega Remigijus turės naujienų jums. Tai, kas šiuo metu dedasi lietuviškos muzikos scenoje, bus aptarta mūsų rubrikoje. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos padangės. Šiandien vienas ryškiausių Lietuvos pop muzikos kūrėjų ir atlikėjų Rokas Jan pristato trečiąjį studijinį albumą Alkis. Pasak dainininko, tai bene atviriausias ir emociškai intensyviausias jo muzikinis darbas. Gimęs iš vidinių konfliktų, nesibaigiančio troškimo ir nuolatinės savęs paieškos. Albumo išleidimo išvakarėse dainininkas ištikimiausius klausytojus pakvietė į slaptą pristatymą, kuriame atliko naujausius kūrinius su grupe. Trečiasis mano albumas Alkis nuo šiol priklauso jums. Ne tiek jau daug kartų per gyvenimą artistas gali pasakyti tokį sakinį. Todėl šiandien jaučiu begalinį dėkingumą albumo pristatymo dieną, kalbėjo Rokas Jam. Jaunosios kartos atlikėjai Edas Vieta ir Mejo pristato pirmąjį bendrą kūrinį Paleidžiu, atmosferišką ir emocionalų darbą apie paleidimą, vidinę ramybę bei naujo etapo pradžią. Anot atlikėjų šis kūrinys gimė labai natūraliai iš bendros atmosferos ir panašaus emocinio pajautimo. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Kiekvienais metais po Eurovizijos finalo yra įprasta, jog triumfavus tam tikram kūriniui, kas antras melomanas lieja apmaudą socialiniuose tinkluose, sakydamas, jog laimėjo visiškai ne jo favoritas. Nu, pasirodo, jog pats apmaudą liejantis žmogus net nebalsavo už jam patinkančią dainą. Kad taip nenutiktų ir Relax FM Top 15, jau dabar nukeliaukite į svetainę relaxfm.lt ir palaikykite savo favoritus. Šeštadienį nuo 12 valandos išsiaiškinsime, už ką jūs balsavote šios savaitės metu. Nora Blue ir jos naujausia daina Tavo akise taip pat leidžia laiką mūsų Top 15 lentelėje.
1: Top 15 hitas.

10 minučių lieka iki 9, kol čia muzika grojo internete, naršiau ir dėliojau savaitgalio planus, ką su šeima galima nuveikti. Ir žinokit, dabar jau gailiuosi, kad po tą internetą klaidžiau, nes negaliu išsirinkti, daugybę įvairiausių veiklų tikrai galima prigalvoti. Na, pradėkim nuo to, jog artimiausią šeštadienį laukia muziejų naktis, o taip pat du nuostabūs miestai išves savo šventes. Štai Druskininkose įvyks kurorto šventė, o Ukmergėje įvyks festivalis vasara rytoj. Na ir žinoma, mane visuomet traukia muzikiniai pasirodymai. Štai pavyzdžiui, Druskininkose bus galima išvysti Irūną ir Marių Jampolskį, Daddy was a Milkman, koncertuos taip pat Bisol ir Einius, įvyks ir Baltic Balkan pasirodymas. Na, o štai Ukmergėje savo koncertus surengs Ruta Šiogoliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, taip pat laukia Donato Montvido pasirodymas su fejerverkais. Bus smagu, jeigu šį šeštadienį planų dar neturite, galbūt galite pasvarstyti apie savo maršrutą į Druskininkus arba Ukmergę. Nu, mes toliau tęsime vakaro laidą, kad ir kur bebūtum, netrukus antroji šios programos valanda. Na ir po atnaujintos orų prognozės lygiai 9, mūsų laukia energingas Vytauto Šiškausko ir grupės Vyšnios kūrinys orų prognozė.

0: bent jau man asmeniškai viena mėgstamiausių Enrique Iglesias dainų Can You Hear Me, neskleidžianti tą tokią šilumą ir vasarišką gaivą, galbūt dėl to, kad tais 2008-aisiais, kai ši daina pasirodė ant ripyto, pas mūsų draugais visos vasaros metus ši daina skambėjo. Na, o iki šių metų vasaros lieka jau kiek daugiau negu savaitėlė, be abejo tikimės, jog ir ta kalendorinės vasaros pradžia kartu su savim atsineš šiltus orus. Dabar pasižvalgykime į rytojų. Kalendoriuose gegužės 22-oji penktadienis. Rytoj vardadienius minės Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Taip pat švesime tarptautinę biologinės įvairovės dieną. Saulė kils 4 minutės po penktos, leisis 21 val. 28 minutės. Dienos ir toliau dar gerą mėnesį ilgės. Ilgumas rytoj sieks 16 valandų ir 24 minutės. Na, o jūs nuo pat ankstyvo ryto nepamirškite įsijungti radijo stotį. Tai Relax FM, jūsų laukia nauja lietuviška daina, taip pat daugybė smagios informacijos, horoskopai, na ir aišku, juokeliai, kuriuos laido mano kolegos Arnas ir Giedrius. Na, o rubrikoje Arno ir Giedrius skambutis, originaliai ir šmaikščiai galite pasveikinti tuos draugus, kurie rytoj švenčia savo gimimo dienas. Jeigu kažką pažįstate, kas sveikinimų vertas jau dabar, registruokite relaxfm.lt ir tai daryti galite visiškai nemokamai. Na, dabar prisiminsime ir vieną iš šio ketvirtadienio ryto skambutį. Bučio.
1: Arno ir Giedriaus skambutis.
2: Labą rytą, nuo Šarūno čia skambinam jums.
3: Šitą
2: Jėtus, matau, kurjeriukas siunta užrašęs, kad Šarūnas, o kam čia neužrašęs? Tai numeris yra, o kam čia paskambinam?
3: Daivai.
2: Ai, Daiva. Vo, matau, Daiva, klausykit. Šitą, tai žinokit, jums siunta yra nuo Šarūno, nežinau, labai tokia kvepianti ir didelė. Kur čia ją galėtume privežti šiandien?
3: Jausnį.
2: Aha, kur čia dabar čia vietus nesigaudau?
4: Tai sakiau žemėlapį pasimt.
2: Nu, tai ką ten žemėlapis?
4: Pirmą klausimą balius bus, nes man kokį kelią važiuoti.
2: Jo, sako, jums telefoną, skambink, sako šitą Šarūną.
4: Daiva, bus balius?
3: Bus.
4: Ausnė, kuriam rajone?
3: Šiauliuose.
4: Nu tai va, matai, kaip reikia pradėti pokalbį.
2: Nu, tai palankti, čia žinai.
4: Siunta dabar čia, blablaškosi.
2: Siunta, nieks čia nesunta.
4: Gerai, einam švęs.

0: išpakuojam tą siuntą, kurią Giedrius rankose laiko, tai yra nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga, Daiva jums.
1: Ačiū.
2: Daiva, bet žinokit, kiek jau čia visokiausių emodžiukų, ten visokiausių gėlyčių ir širdučių pridėta laiške, aš neatsimenu, ar kada nors mačiau mums atsiūstam laiške, va tiek, va
0: visko. O Šarūnas jums šiaip, kai rašo laiškus, irgi prideda daug visokių šipsenėlių ten tų veidelių.
1: Jėzus,
0: serga žmogus ryškiai iš tom šipsenėlėm, bet labai gražių žodžių prirašė, visko sakė jums prilinkėti, palinkėti sveikatos, visą traukinį.
2: Ešaloną visą ir sėkmės visokeriopos tolimesnėme gyvenimo kelyje.
0: Taip, tai sveikinimai jums nuo jūsų vyro, nu, nežinau ar vyro, nes jisai jūsų net vardo neparašė.
2: Taip, parašė manąją.
0: Manąją. Jūs esat jojo. Jojo Daiva, o jūs esat manoji, žodžiu. Tai sveikinimai jums, linkim tikrai gražaus įsimintino gimtadienio, o šventė gal suplanavus, kažkaip švesit, bus baliukas?
1: Ne, nelabai.
2: Tai praktiškai vis tiek visi dabar žino, kur eiti sveikinti, tai jau ir tegul
0: jau
2: važiuoja. Taip,
0: pasakėt.
2: Adresą pasakėt.
0: Tai lietuvaičiai, kas neturite ką veikti, šiandien važiuokit pas Daivą. Daiva, gražios šventės, geros nuotaikos, stiprios sveikatos.
1: Ačiū.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Taip jau yra su populiariomis lietuviškomis dainomis, jog tos pačios populiariausios, dažniausiai radijo stočių eteryje besisukančios, anksčiau ar vėliau nugula kaverio pavidalu kitų atlikėjų stalčiukose ir kišenėse. Taip 2006-aisiais nutiko ir su Džordanos Butkutės hitu Dėl tavęs, kurį tais metais perdainavo Augustė Vedrickaitė. Kviečiu šį kaverį išgirsti jau dabar sentimentuose.
1: Aš

0: siūlo Akvilę, jos kūrinį nušviesime, ką tik išgirdome relakso bangomis. O dabar apie naujas lietuviškas dainas.
1: Lietuviška premjera.
0: Dar vienas naujas kūrinys mūsų eteryje debiutuos jau rytoj ir šį kartą tai bus duetas Sad Boys su daina Paskutinį kartą.

Sad Boy gerbėjams išsigąsti nereikėtų. Grupė Sad Boy tikrai nedainuoja paskutinį kartą. Tiesiog taip vadinasi jų naujausia daina, kuri pasakoja apie toksiškus santykius ir sudėtingą emocijų balansą, kai meilė bei neapykanta persipina tarpusavyje. Šios dainos debiutas mūsų eteryje jau rytoj nuo ankstyvo ryto.

savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Samanta su savo mergaitėmis nori mylėti, o aš tikiu, jog kitos mergaitės prie radio imtuvų šiuo metu galbūt jau ir miegot nori. Tai ir visoms mergaitėms ir berniukams jau linkėsime saldžių sapnų. Programa, kad ir kur bebūtum, šį vakarą savosius darbus baigė. Nu, aš Rolandas atsisveikinu su jumis, rytoj netradiciniu laiku nuo 11 iki 16 vėl tikėsiuosi jūsų dėmesio relakso eteryje. Likite su gera lietuviška muzika, be abejo čia tarp lietuviškų dainų kars nuo karto įsipaišo ir užsienietiški hitai. Nu, čia vieną tokių ir prisiminsime. Helms House Band toliau groja su The Rhythm of the Night. Iki.

Vyškas. Muzikos namai. Naila, o naila, o mano pasaulį tikrai viskas bus.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prastokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, netobuli. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Radijo stotis Relax FM.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, karališka erdvė.

0: Kalbam apie kiną.
1: Distopija yra labai populiarus žanras ir apie įvairias katastrofas ir gyvenimą po jų yra parašyta gausybė knygų ir sukurta daug filmų ir serialų. Gana dažnai jose yra sutinkamas ir toks motyvas, kad po apokalipsės išsigelbsti tik išrinktieji, kurie turi pakankamai išteklių pasistatyti milžiniškus bunkerius ir juose pasislėpti. Iš šios operos yra ir serialas Paradise, kurio antrą sezoną jau galite stebėti platformoje Hulu. Priminsime, kad tai istorija apie maždaug 25 000 žmonių priglaudusi po žeminį miestą, kuriame po žemę ištikusios katastrofos prisiglaudžia saujelė milijardierių, Amerikos prezidentas ir dar šiek tiek galingų ir įtakingų. Na, visi kiti miesto gyventojai šią publiką tiesiog aptarnauja. Ir atrodo, kad ten gyvenimas teka ramia vaga ir iš tiesų primena rojų žemėje. Bet žmogus jau toks padaras, kad jam nuolatos kyla klausimai ir jis bando išsiaiškinti, kas yra už sienos, gal ten yra likusių žmonių ir jiems reikia pagalbos. Šis serialas turėtų sudominti ir Elvio Preslio gerbėjus, nes antrojo sezono pirmoji serija yra nufilmuota Elvio rezidencijoje Graceland'e ir mes turime galimybę pasižvalgyti, kaip gyveno rock'n'rollo karalius.

Kas rytą aš renku šukę nuo laimę.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Pietų Korėjoje taip jau yra. Jei esi sveikas vyras, turi eiti į kariuomenę. Ir čia nėra jokių išimčių. Gali būti garsus futbolininkas ar pop muzikos mega žvaigždė, vis tiek turi atlikti pareigą savo šaliai ir pusantrų metų ragauti kareivišką košę, nors šiuo atveju, ko gero, reikėtų sakyti kareiviškus kimči. Fenomenaliai populiari vaikinų grupė BTS būtent dėl to turėjo stabdyti savo karjerą ir visi 7 jos nariai turėjo galimybę vienas nuo kito pailsėti ir pamastyti, ką jie nori daryti toliau. Ir štai BTS gerbėjų armija, būtent taip jie vadina savo fanus, sulaukė savo dievukų sugrįžimo. Grupė išleido naują albumą ir ruošiasi sudrebinti pasaulį labai galingų pasaulinių turų. Vienas iš sugrįžimo akcentų yra per Netflix rodomas dokumentinis filmas BTS Return. Ir čia trumpai primenama grupės istorija ir leidžiama pažvelgti, kaip jau subrendę vyrai grįžta į studiją ir bando ieškoti naujo ir brandesnio skambesio. Galima pastebėti, kad šiame karjeros etape grupės nariai jau nėra tie berniukai, kurie daro tik tai ir tik taip, kaip liepia dėdės prodiuseriai. Jie jau turi savo nuomonę, nevengia ją išreikšti ir, kas yra svarbiausia, į tai yra atsižvelgiama. Šiek tiek gaila, kad filme labai mažai sužinome apie tai, ką grupės nariai mėgsta veikti laisvalaikiu, kokie yra jų pomėgiai ir kiti gyvenimo interesai. Galbūt visa tai palikta ateičiai.